0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda Mulimbria, Cabo Delgado, Boto Mulica, Pokela Machala. Nandele, Walipuilo. Wetu kulombolela njetu Joni Nyumashono kutupa litala. Wambi tukina mwushu madengo wikuwa wanelo Jumapili. Itale 31 mwedu wa mwano. Shumako ndipamo mpakati wa sambili na dakika 55. Imamu Shafi, kulwa nguluki na kwa kusentri misore. Kamlianga kufitali Pankaraj Lorenz pamana nangu Jwa Armando Nkoba.

0: Umbodi baada ya kupagwa kwa balama kuina ligimbo ilia kabo delegado mushipinde shimarilike kwa tukili na vaigwa vinintete balambale la milugu vitandeka na ishirikari. Pakushirili dia diajari mumakaja, ishitendo shitadi ya madovala kupunguka diajari. Apa tungopagwa na Muana Faustino Donato ilibulisha wako Mosambiki. Na nanangaledi moja wapo alale devi madengo kwa shipitali shikomeni mulijimbo ilia kabo delegado mia vya diajari na vinji vinjila kwa shipitali asho. Uwetu kukudia ngambodi na ntima wadinema patu kujuguila uliamba wamboni na kukulotila vya kubikukili landamu wakati au wa ulangala wiko. Ukila mashala na kalibu kupagwa na wetu Nelo Fabian Marquez pamitambo na ni muju João Ernesto Nkapoka pa kukandianga kwa chipindi. Ana Faustino Donato libulisha liku Mosambiki. Tukamudish na ntandi milugu vitandeka pa kulota kudivilila diajari mulijimbo lietu. Andi tukulupidia kupagwa vya manyikilu vya kutosha mudibalabala de mulijimbo ilia kabo delegado pakulota vano kuliposha diajari
1: manyikilu vipali yani mawashumba vano mwole wandivika dinembo mkuvika dinembo wakatundi wandivika miotu vila pala na wakatundi unatukua doetu mabulisha tundimila pakulota kuwanga ngola mwashi mkupetila kadio owe niteti vipali disemu deo vikile miotu yukumulika vile samaforo kupago mshinu munjo vikili dinembo divalanga doa amu amu hapa ni pashini poko kuto kushumba hapa ni wakatunji umu mwe viki dinembo muna tukwada wetu ndimila pakulota wakatunji kwa shumbe vala waka ulula veni kushumba kanga wadioko wanango kanga pala mashikini
2: Nye manishi waikidini pakulota mweni ntete kigwa ligali ambulansa litukutila kushpitali kwa litukutila kwa venueni kutandede pakulota kushiri ligali
1: upangaji mpaka ambia pa unakupagwa upangaji upali mwakila mwintete paigwa ligali ambulansa lilila ankumanya doni ligali lashililidishila pala chipali shanyakete yu wanyakete japala ave pakati pakati oo yashilide oo kuwa munu takigwa wako utende mwashi wapuke kwa lina madodo muligali wakulezo na ligali imidi mpishi nae antukute na munu japala wakulota munu japala tunankato na jashi ngumi
2: kaba kengali lindi nangananga mapukano kunja mkwa loka kwa ligavana kunja mkwa loka majeshi apala hawa ikitini kupita ntandia avinyani gavana majeshi kwa li ambulansi pamapukano
1: pamapukano apala takibu kupita ambulansi anya ketinuele
2: ata kawa gavana ata presidente shilama
1: shingumi ni shinu shitandi kwa ni shingumi tuanlazima hapa tuishimu shingumi
0: Mushipindi shakulilolede kwa mudibalabala mbodi baada ya kumanya vimadengo vitandeka na ishirikali mulijimbo pakulota kudivilila diajari iya dao tundilipundisha kenga mweni nteti woyiwoye andibidi kunyema akaona umutuka unyekwile nwele vauka kwa shipitali pakulota akapati uduma kwa shipajelo apa tumwamba kila muno pakati mapukano au mwibalabala yoyiwoye mutuka utandi kupisha ni wanwele. Tunkududila panelo shipindi sha usalama na kulilolede kwa mudibalabala. Wakukandianga nguveli nangu João Ernesto Nkapoka, pamo na nyango Fabian Marquez na ipamitambo.

mu kipindi sha kabu delegado na makolomo kililu shanelo baada ya kuigwa vya madengo vida vitandeka na vanemba vanje vatukwite vitendo vya ingondo ya vashanundu kwa maningani. I distritu ya kushuri kuina lijimbo lya kabu delegado tundaigwa mwisho manai imilugu vya makolomo kililu vya vinenteti vanama kubalama momo kuina lijimbo lietu. Kubalama vinenteti avanala luono na kulilambela. Tundiko dia milugu na vima dengo vya kubilingananga vya chipato, kenga vima dengo vya kulanga kwa dinyama dia kubilingananga, misulushu vya vilio vya magwelu, madiuka amatajili kwa lakela vilambo vya panda, na vitendo vingi vite kupagwa vya mbone. Kanji, mwawetu wanelo ni kusindika kwa unga, nantuli wa imashina, ashima dengo shida ishtandeka na mweni ntete walina Amisi Abudulu Makamula, uwa kunangadi kushanya lijimbo lya kabu delegado na nkupagwa wakati woi kubalama kwa ingano ya kulilambela manamilo ambone.

0: João Ernesto Nkapoka pamwe namo Fabiano Marques shitondikandianga na dine machipindi ashi sha tokulalika wa kumbodi pakolota opagina wetu patulinda kumwigwilila Amisi Makamula uwakubalama na vimadengo vyakulituma mpaka na wikila kushilinga sha kushoma ntuli uwida uvapashela venentete kuiboma ya kubalama
1: kukaja kungumile ni wilaya kunangade kungumile kudilinangu ni adea ya kunshishila uTanzania pabalama hapa nguwikile doji mili seji toka kala biashara nkushitenda ngusumia sangadi nguu jashikongwe jashilume baada ya kuka mwushu biashara yangu ndi badili padiki badili biashara kuanza nga muwaji muwajera mpaka ambi hapa ni kutenda madengu la muwajera
2: Shambone, ntuli omashi nao upatilingano ya kushulushanga kwa dinguo.
1: Kushulushanga kwa dinguo.
2: Kwa hali dinguo wadi, utunduwengi dashi, ntaji, wala kajili mwashi, wali kina kukungambela kwa hali. Utunduwengi dashi mpaka napata dinguo kushulusha deva kwa.
1: Ntaji nangu, kungambela ntia lokana njulu kupadike. Kanji njulu kuhoye ngupeti kune, vovo nze ntuleni, ani nkupa njulu ku. Nanga napokela ntigu, ayani ya mopadike njulu kukunguye njedia. Ni kutunduvanga sana biashara kwa kumene hadi nguo. Punguki mwusu na biashara hadi nguo. Pakati pala biashara hadi nguo ndi imila padiki. Ni ashoshi nkutendi kubadili biashara na kutunduvanga muwazela.
2: Imidili mwanyi mani?
1: Mwa wa makrienti wa ndipunguka na mene. Isumi ila kaya inga kala. Kala vanda suma na mene. Pakati hapa kila muna vena mambula haki mwela kukola. Pai biashara ndipunguka padiki.
2: Napani lokaleke nugu wakushulushanga kwa dingu udeba kongwe mpaka ukile nakutaja wako napata ntuli wakutipulila vyakulia vyakubilingananga.
1: Yeah.
2: Ukapimanga hapa na panelo manamilo la kula nkuka dashi popatile ntuli hapa.
1: Nashukuru.
2: Na wakati wa dingu.
1: Nashukuru manamilo nkuka sana. Ntuli au nkungufa na mene. Nkukola madengu.
2: Nkutipula nyema na nyema?
1: Hapa nkutipula dinchele. Kinga muno kede na magaga pa muna tipula. Na nguwena mituli aina dimbili kwa kuvola na kutipula. Ndio hivi pale.
2: Na vini ntete wankulambole pa balama.
1: Wankulambole na mene. Nikuwa tipuli sana wankulambole.
2: Akala poka na upateka nikantuli vini ntete washitipula kwa shi.
1: Vini ntete watipu mituli ya vangu na angu veba lupata ntuli. Lakini wanda tipula mituli kina itempu ila ikana vanelejia kuida watipu mituli ya kutumika mauta. Dizeli. Ni mwachi tendela. Maduvala bado kuida nelejia. Alhamdulillah tunkushukuru. Madengo tunkuko sana.
2: Moto umeme hapa unkumposhela.
1: Unkutuposhela moto umeme.
2: Ndibeshala dinguka sana.
1: Dinguka sana.
2: Na pande lokalo kwa naba kuika moto umeme hapa mshina ubavanga.
1: No ubavanga na mene. Muwaji kinga unapanganikila kuka hapa mpaka hako. Kusho. Kini ambi tunashukuru. Muwaji ndi umbala mituli yoi na mene.
2: Kila muna ndiva nao?
1: Anava kala munu, maji tuvoi tuniva nao. Tuvoi tuniva nao.
2: Na panelo dashi faida nchani ya upata pa muwaje, na milugu nchani vya utunga mwushu, ikawa kenga shimadengusha kutipula utumila mashina la upatile ala shinauka mwushu. Vya kuashi vya kumbukila vya mbone?
1: Kumbukila vya mbone, kinga ndapata makirienti, basi kumbukila nkutendi milena.
2: Uloto kubadili?
1: Kubadili, yoi muwajela, nkutipunga, nkuhunge, bahi ngusumidi unga. Aju ni mungulo tela ni mwene nungu wakalote.
2: Na ntuli wa wawo kwa aliopali ntuli unji?
1: Hapana, mituli yoi yae. Ntuli yoi nguwe na wawo inadosa na mene.
2: Usumili mwakanchani?
1: Tuli kusumili 2018 pungushumili yao.
2: Na pani ilushimadi ya mkenga ashe dashi. Unkukola weka ya kukwali wapali vanemba vanji wawo poshela pakulota kupata ishi ingu ya kutumila.
1: Wapali vanemba ngu poshela. Nkukona madengo pali vanemba vili. Ni mweni pano mjuko wa tatu.
2: Epa nilu dashi, unkuwali ipasha ana nchala, unkuwatosha?
1: Kinga muipatika nila mwono tunkulipana. Tunkulipana.
2: Na pali atangadika?
1: Pali atangadika.
2: Pulo utakubadili mwushimo, kwanjanga kutipula unga, wakubika mudisako wano kushuma, unkukumbu kila kuwanja dede, vanemba madengo?
1: Kinga biashara uka santi na vanja dede.
2: Kinga vano wanga?
1: Biashara, ikauka sana. Mana wapali wambeika kuliduka kusumidia. Wapali wako madengu. Pamuwaji pala kinga tuwa tatu natosha. Ampe pali wambeika kuliduka kusumidia. Kinga hapo na intedeka. Kanji vavili doni. Pali vanji waonkea unga ula. Kanji kirienti kwa nkulota unga. Bahi wakalota wateja kutunyako hata pala kuwapeleke dedea. Kudibala kadi yao. Pali kwenja deka hapo wa madengu.
2: Akwali ukumbu kila shimadi mkenga ashisha kubadili ntuli au kutendele madengu lanji. Mpaka mwakanchani. Yona mwaka ikwali mwakalona.
1: Hapa ni kutende prosesu ya kulota ngutunduvangi.
2: Na mwaka?
1: Na mwaka. Nungu wakalota, baye ngutunduvange na maka
2: na panelo tango tondovange shimadengo kengashi migagolo nchani vyaona pakati pa shimadengo matatizo
1: matatizo lapale
2: kengala kwashi
1: kinga matatizo apawidia makiliente vakoa tuduva linzi wanakuwa uliwa unga wangu umi sana unga wangu umipa diki kanji unga ni mkuma sana malote nangia kaida dinjeri kanga badi yuma dejikilo dejikilo ukavola ukatua kutipula jilingana kavirikuwa dejikilo
2: mwakana
1: kana na uma hakula ime nabaki sejikilo baya hapa panji kiliente unji unakodea uli unga umipa diki lakini maashi inava shinu shakwele
2: ndapanelo mwangangola dash wa ukenga umwaini ntuli hapa banu kenga dao wigwini ya dash pakolota lundu na ntondo wa yedika vili wana shimwangi
1: ninkuwanga ngo sana ninkutango na vo sana jinsi ya kuwa ulila kusha lo kana ntua kana umpimi kana ayo umpimi na unga uloli muivelelele ukono nidikiludi haku dina umadio didupeti kala bai kanji vanja wengkuigwa sana wengkumanya kwa kweli.
0: Amisi Abdul Makamula andijugwa kuhishirikari Vava kapeshe vanu njuluku wa makulumukililu pakulota watendimi lugu veshe patu kubalama.
1: Watejo ngulota si vaidi na mene, vaidi voi na mene. Na minkubolesha matendedi la kutenda shukuli diangu dila. Ninkubolesha na mene kwa diduva ninkubolesha sana sana. Vanu waliziki na madengu nukukulala. Makiriente waweze kuida. Ipandu wa shirikali. Papapita watu lolanga na madengu ya tutukulala. Waweze kutuwa judari. Dipali madengu lanji la pati. Unalota tuwe ukimushu. Lakini njulu kutuwe na uwa padiki. Kwaweza kuikila kwa kulota. Bahi kapawa senti. Kapawa ila kumia kubahi watu yelele. Kuida kunu kutuka pesa. Na kutu ingabuli mene. Walole mwa kutendela. Vahidi watu kapesi njulu kutuki na mushu chilambu asi.
2: Ishirikali ya shilambu shaku Mosambiki tiyari. Ndiji hawa njulu kumudi distritu, mumajimbu uti. Yeah. Njulu kuwa makulumukililu.
1: Yeah.
2: Walakela kushirikali na indi. Pabalama hapa avanava kupata wana?
1: Kwangu vandi wika.
2: Vandi wika.
1: Kwa kivi kuandika anga vila mamba. Njulu kwa kuna kuona. Vandi hida wano shirikali. Kinga babunge. Vandi wika pala pala nani pashivanda pangu pala. Ulota nye mani ni vatangu wale vinkulota.
2: Mm-hmm.
1: Lakini njulu kwa kuna kuhuma.
2: Unava. Napenda ushinda lota pata nangishipa jelo.
1: Ya nangishipa jelo. Nungu waka lota wa idina wo. Tukole madengu.
2: Napenda lo ukapati njulu ukenga doni. Wali pashalelo kutandela mishulusho. Ushilota wanjadede biashara nchani mosho.
1: Pari biashara kutenda kingani kwa ulidile. Ya kupakotali unga.
2: Mm-hmm.
1: Unga unga ula.
2: Mm-hmm.
1: Na ukapata shitukutuku shakuka na tukutuku sija mtukutuku ila kupeleka ida kwa client.
2: Mm-hmm.
1: Maana pale unya kweli hapa ndana saa kujina watu saa kuncheche wakupake muri gari.
2: Mm-hmm.
1: Kuka na pito javanga kuja.
2: Mm-hmm.
1: Pale kana pala nda umpala mwanda unji ma client wa pale.
2: Mm-hmm.
1: Unapasa kumpakira muri gari kuka na kushitunshinje kunavika hako.
2: Mm-hmm.
1: Ya sipati nikingacho
0: akapata njuluku wao kwa shirikali. Amisi Makamula angolota kwanja jide dimongu dianturi wake kushindika unga wa kutosha na ishabayo kulota kushulusha kudibilila indala mumakaja la teko pago kwa district wayo. Tuketuvini muwakati yao tupala keida mitenga na malovi la tugulidili mchipindi shakabu delegado na makulumo kililo.

0: Hondi gwenika Holanda mwegime makuba watu palaki wala kati ya watu kumanya kuwa saa 12 kamili saa Mosambiki.
1: Radio Mosambiki, Cabo Delgado.
0: Holanda na Mavalelo. Pokela mashala, nande lori puilo. Tunkida na kwa kushpindi, shutwambangila Holanda na Mavalelo makaja mwatunama. Nelo tunapata kumanya Holanda, wakumba kwa majiko au longo, akutalakela kwa vyakulia. Makongelo Junior, amkambali yanga kuvitali, kutali shukida na kwako Juan Armando Nkova. Au nabandu kidao, pagwana wetu.

0: adrawani watu ingile na kutwinga na iloni wa batu kungwa de na iloni kutulongula kutaja mula ba kutugujula patugujula dwele akili amba yani ulongo ndapenelo tendi padikino nyui ukala mukenge ba kutakatuwa kuikala kuikadia kwanja kukandianga napene foga mitindo mewona wako avya mitindo avyo tutaenda napene tugujule tuikedido
1: napene hapa mundi kandianga tayari napene lushibagidi nyama
0: hapa sibagidile tukukulungila
1: tukungila vikale lwe mutumile vekwazi
0: tukulungila na majanga
1: ngulungu dile
0: ngulungu dipali tukulambe majanga la kawaida tukukulungila pokoti mapato ndinga hapa loto ukalua kwa tine matwini kidianga dao tukulungila bai napene
1: kujuma na liduba vinaona ime
0: mene na ime na juma sina liduba momo silongo momo vilongo mana tende vilongo yana kuluwetu
1: wani kanga matenga matu don
0: idapo momo yani hapa kukulungila bada pene wika juma tuwaki kidoni ndi juma ya bada kukika maduwa kumi na ncheshe tuwaki kisidoni ndi juma kutokuka na kumwitu na josha kutokuleka hapa hapa baya
1: napende doni hapa mwandao kwa hali havi hevi ngapi havi hali hapa tu
0: hapa pale 16
1: 16 ni vita andi vya kwa mtenga kandi anga vijitia mtenda nchulusha
0: mene ami ni vita andi ane mwanza tuna kwanja kutenda nchulusha
1: baba abo manje mu dawa kutenda baba pakaje
0: ba kutenda
1: kama na kusulusha
0: aba na kusulusha uti yani tunkina tendo papa yani mwanzo mwanzo ndipo watu kulola mwashi mato watu kusulusha ida ikakenga vanu manda populikina mene ba kila mwana pena anja ukani ngamuringa ndi mwake atenda shumire mwa vanu wewe ndileke ndi namba de simu vinkuana gwena mene ji difoga ndi kuana gwela
1: kama jikula ulongo
0: majikula ula ulongo
1: napende doni baadaye kujosha kwa ponjiri kumpojosha dash
0: twa kujosha na dinguni
1: dinguni
0: dinguni yani kuwa na kumwetu kusela dinguni kupanga panganga sana pai ba kutwade na kupanga momo kutwa dinguni kuvika pasanya ba kutakonga moto
1: hapa wanganga sana
0: hapa
1: mnaimba lipondo kutende forno moja cha makalo na kutenda dash
0: ni kawaida kinga da kuimba padiki malipondo doni ba kutwade na kuvika anga dinguni kuvika pai ba kutwade na kuvika anga kutina nyenja ni vyo mji difogadi none kiando nekini nguniweka kutoku shulide moto wala
1: moto kwa nekato kale moto babade na wadi wadi ngutakote
0: ditakote
1: kwa kenga dinjelu di
0: idavo ditakote sana
1: mwenu winu kwa lala mwye napata winu wabi mkamadi yangu kandi yangu
0: avi ukana hawa kukulipundisa na ukana kumuona munu kandi yanga undona kengu indakamadi yanga mama sinenjisi nistari wala doni kwa lidebe hata uti ulongo kweka mpaka yo mfuniku leo tisima ngitampa yoko watu ugila ngila liu utu longo gweka amo sine njisi stali soe soe
1: napani mene pa wespundisha pala wande lodi ya mfano umu yoyo ina neka makuja shedi ya utikila sinu wani mpundisha
0: wakati ya watuna kuweka spindi ya soka anji nguwana kenga wana idina tupundisha maazi maku watu kukana jesedi wanda idina mawa mkutu kontrolari mkutu lola mkutu angali wana idina tulola
1: kwa nika doni shikoli ya shishin kutendeka makaja lanji mwama
0: ulongo kanyu nkuma upakaja panditi hapo hapo ndio mlikaja limli hapa ntratara ndio mulongo hapa ku 3 February pasaid hapo metuji na ndio kibairo ime ku 25 ulongo wawo mpaka kusauli ndiwika makaja lolu uti banditende modele yao ndilipundisha
1: napana hilo mukajosha mpango wenu kenga doni lijikulimu doni debedi mkonya kata kumbuki kumbukila
0: wetu kukumbukila wakati kutoka na sinu sene mwasi watu kuna nopa tukuka na juwa sindana nopa kupita ata chosa stali mwasi atunajugulanga sinu kenga sinapia kutende majime silu watu kuna nopa hapo wetu kukumbukila padike tunkuwa mambidi anga kenga kwa ibeya ya 250 tunashumidia kwa
1: sengi medical 250
0: medical 250
1: mwenu kwa lala mwenu
0: mwamu
1: mukatenda dao kwali mulutulusha pakaji hapa munanyakata kupita msulusha kumitu sede kwali kukwina nao kunjini kupemba kundasi
0: mene wetu kwa mwanzo kwa tunatunduvanga na vanu kwa daba nkupita na hapa wetu mbalabali mbalabali yende ukisanga yae vanu wankwona vankwimilo vankwida voe kukudia kabisi dadamu na kusumidia ngapi mnani nkulota mbili na penelo wetu ntukwona ngetoto kusumidia upapa hapa na penelo ija awa ndoni mene sinu wa chinkutoka andakandi anga kutoka na kulangele kwa liuka na kupemba kwa liuka na paseda padisiritu andawa kana sumidia kwa kwa lota munu
1: mwana mwana jau tedoni mwe mwemanu kuumi hapa na penelo ntukwona hapa na vino wedo kumina ncheshe kwa nekadashishi mkudabangila
0: atunadoba ngishinu wetu wetu wanu kumi hapa vipali kumi na sita vanji vopa ndikandi anga mbili mbili poko hapa ndikave kumi vipali wakandi anga mbili mbili nangu
1: wako ujo kandi anga hapa
0: nangu ndikandi anga vipali hapa natu
1: natu natu wepa diwa kumana japa
0: kulinga ngila kutundu vanga kanji badaye sikapita sinu wazi mwana ndilipu ndese ndi manya tiyali
1: wani kato yungkamadi anga?
0: Yungkamadi anga yungkamadi anga avi popo kukanda ulongo bidu ukandi kweli ukande
1: ukandiye
0: ukandiye kabisa na penelu bau ukandi anga vibongi vibongi popo kuinyila mula yungkamadi anga na kupuna na mene polo tugujo na pene wanja kwenga nganga kwenga lilanga liwona lilapali kota kumila liyo njilo liyu
1: lilanga li mwenga na nyuma?
0: Tuenga na shipula tunkwenga na shipula. Baya kwanji ukatakatanga sana kuvika njilo magwi jilo na kusanya lala pala tukandi anga na shipola
1: kwati sino chinkuidopa
0: chinkuidopa
1: wakati hao
0: wakati hapa kana
1: kujoshe basi
0: hapa sintatena maugalo kila si ulongo uti
1: bona ja wetu nilombolela ulandao kwa alipali ntenga kwala kila vanemba mwao kenga wako kenga wetu mwa kwikavila kunyatanga kutenda vino kulituma don
0: nangu ntengo nguleka wetu vino ingadoni vya bule mwa vino vya bule vano wankwaludi anga doche nani ngukipa ni kasumbu kangi kutendeni vya bule vino vya ndakuposela wako badaye umwene mwa vya vya vya mlo masirika la hidala vanana mbe munu kumanya kutenda vino vya vya napenela vananituala wapita pundisi wavaga makaja napene vya vya vya undalie wako mwene diela vya ndakusaidia undakandi anga vyo bae kutuwa kutenda lisirika liyako tu bae kwanyi kupata yela ya ishipa jelo
1: na vya vya vya vya vya vya kutenda kumba vilongo dawa
0: nkulu kumba batu ndio omba sipali silongo satu lingile sipali sipali silongo digidiga tundilinga tiyali sindi alala
1: sipali sinjota utangoli na alkalkoli tukuni kuradi Msambiki kuhusu na shimadengwa mwane kuni kundi
0: nelu wetu kulambolela kutuwa na ila kwetu kundi tukuno shangu tango nangu mwenu amu natuliva live na mene kwa tuwe wetu kunu mkiri natulola ngwengwe bawe tunalizika na tunkwa mido ni kumbe atunawe sinu kunyenje shirikali nkutulola na kumbe nkutukumbukila ama natuja na meni nkono tulola kabisa mwili mtulola mbaka maduwa lanji la mwoshu
2: Koshimashi Simoni Nanda watunkadidye aumba majiko akutala kela atumila ulongo kulikajali ya kundriti kuiboma ya kumituji shingati lijimbuli ya kabdragadu.

0: Eloise Nchuja wakati ya Urumba Marove mapenzi penzi.
1: Ngenge wa kama penzi lena, ngenge wa ni ma penzi lena.

0: Umbudi wa mapalapanda radi Msambiki karibu akune kuiboma ya kubalama kwena lijimbo lya Cabo Delgado pa tupagwa nelo mulilonda lilonda litulota kulolianga mia mivili vya nandava viukili no milila maduva kunyuma kutade vinji uvanu kupela mudindila de kutanalegwe kuvamba mbidia kupita vavatwalila vanu dinyonga ya kupunda na meni dinyonga de balume iya dao maduva kunyuma vanu vanji vandi vambula vyandaluwa kulala panda bila kulishililida na ulweli wa malaria kwa mwa wa malovya nandava ashigunika kenga vyandaluwa vishina vana usijuhidu shikumeni nkati mulikalatashi vya vikili vimanyekilo vya kukanjangide kwa vyandaluwa kuwa nao ushosho uwavilwele vya kuwapedia vanu akuni kubalama ni distritu moja wapu kwa avyo milidili vitendo kenga avyo kanji ibati ya mbone apali ya pedile. Njomana, wetu mapalapanda radi Msambiki nelo, tundida na denga shitala pakulota kulolianga vitendo avi vyumilidile. Tuninalika apa pashitala, na ngolo Joane Geraldo, nae ni madiku walipata lesingumi kubalama. Watulota kumuigwapa, ingano ya kudinyonga ikava kenga nishinu shiu au mene. Yadao, madiku walipata lesingumi, ana ukana tumanyia mwa wa vyandaluwa manake. Andelaliki kwa momo pashitalash nelo na ngolo Rafael Cornelio Ndeu. Aju ni mweni ntete watulota kumuigwe vitandeki hapa pabalama. Esmeralda Andre Davidi, mwalimu na nashilangola moja wapo wa shikola ya shumi ufundi wa shimadengo shakulima na kulanga kwa dinyama akuni kubalama. Pakulota amanyie na pake, vitandeke na nyamani, shivaikidili vanu kuoda. Tuni nalika kumuigwa, Amisi Abduli Makamula. Mweni ntete, alalikigwe pakulota kupagwa na wetu palilondali letupagwa. Pokela mashala waku mbodi, upagwa na mapalapanda aradi Msambiki muwakati au. Nangu linaliangu Joao Ernesto Nkapoka pakulangalalela lilonda kengali, na pametambo ninkupagwa na nyangu. Fabiano Marques. Shamboni mbodi, wetu pakulota kutundovanga, leka tumuigwe madengo walipata lesingumi. Aju ni madiku wapabalama, sinantandi atumanyie maana la sandaluwa. Madiku kalibu, tumanyie umweni lina. Na vimadengo vinkuka dashi apa pabalama.
1: Asante, lampalela, radi Msambiki, na tukode watu kubalama. Ne, mkwawa na meni kumuona na muni, wawa madengo, kwa madengo kuradi Msambiki, kita kubalama. Tungona nga ibati, kubalama, ne. Kwa njia angalina langu, Joanes Geraldo, kwetu kuwankwabi mbonsha. Na isi kubalama kwenu mpali, madengo hospitali, nangu kwa mmediku ne daktari ne
2: doktor
1: ta kubalama mwe pali ulwele vilingananga kenga ule ashama diabeti
2: pali tushone nangolo tukanaba kuwikilako kenga madiku unkuwa na miaka mingapi na pabalama pa unkupagwa tangu makanchani
1: madengo mediku ningutenda miaka mviri na mwaka balama momo kwa baada kumalila kushona miaka nguida na kufika kubalama tangu mali skola na madengo miaka miwili
2: napana ilo shimadengo shinkuka dashi babalama poka wiki kupande wa malwele wene ntete mkuba udoma jani
1: wene ntete vankuida hospitali ne vilwele pale vilingananga kinka shilambu uti cha Msambiki chitenda anguna kuona cha kufilingananga anguchanga pasini paka pale ndunu tondo kulu walanga walirote kama na bati kulu tuida radi Msambiki tuna walanga njambe pa na kuona cha kuvilikananga
2: shambone madua padi huko kunyuma idipari dibowatu dipitile malowe la nandava venentete kuleka kutumila vyandaluwa kwa ingano ya kuigwa doni vyandaluwa dikalatashi diwa vika nkati dila pala dinkwida na vilwele pakulota kuwabia venentete vitendu kenga ave na ngolo wako kenga madiku nelo tumanyia shana shandaluwa manala kinyamani na makalatashi la viki lankaji la manala kinyamani
1: maito itikengala mwila mshilambu cha itapu mwintu mashu balama momu shinduika Shandaluo napago problema. Ma shandaluo wenye wakandiengo kwenye kidi kuto kuliposhe kusuleja cha malaria. Malaria nko kwa ni dunia ninjini jema utuana ni mani. Mnawa na mwa muno kuli nikile nji shandaluo. Ma apa kuliposhe kusuleja malaria. Nisuleja malaria ni sisi biya wana Mozambique utuana ni mani. Wana sio wangu tamat ukwata matu utuana wanchi. Eni kuto wana natumi ndi shandaluo. Né kanja un timo koto koni koto kuva prejudicar venitete
2: van vakala
1: va vakala né então sindical como tal o saúde mesmo wetu tunkuva kuxo na dingano David na vanu vakala ngato
2: dapane lo batedo ni makalatash la venka tivendalu ndi movente la kubia momo na ngolo
1: ah makalatash momo kenga mutangala sendalu makalatash napago sin chokodo ni kuspali sin choviki muloko to komya munu mene wangu changapa makalatash kenga lila pala yani alinava madengo atava kausha kaleka momo alive madengo sikoma dengo sendo ko to kulipo chele chele chamalara manje makalatash batambula dispali sin choviki wangu changapa
2: ubeni tetevanje tshibiga batambula vyandaluwa vyakujava monyo ndivishida na mene na matatizo kengalo vanje domene vyandaluwa vyeshirikali ne vyambone vyatupa kuhospitali vyapita vaja mudibai rwade ni bibia napanelo tumanyia vyandaluwa vyapita vaja mudaldea ni vyamujava mwene kuhospitali vakandianga kwashi
1: mkalocha ana vyandulu vakandianga pashinu pamupopo ata vovenetete vamavolu kushoma kulukutwa leo likaltasi livamba kulola napakwa tafauti vina uti yani koto kuva tube venetete para vapata shule cha malaria mwashi malaria wetu kalocha ana Msambiko Cabo Delgado Balama chingupunguka kinga madu wa miaka panyoma shiva shule shiva preocupado no meno koto kuva la walulu wetu wa Mbalama mwashi madu wano shule cha malaria chingupunguka ma yo yandalu apele vanu nga wida nao malovu kinga doni yani wetu kwa hospital tungona nga wanao java ngulota vujidika vili
2: kunyuma
1: kombati
2: watishanga vinente lota tuna mali dibele malaria
1: na mali dibele cha malaria
2: na panelo matumilo la shandalu washi popa tabidi tumilimia kamingapi na tutandelimo washi pakolota kutumila
1: shandalu muno katumisha anu kuisha hata miaka mwanu mwa matumilo la shandalu kengadashi popa ta shandalu washi ni stand bidu ku miamba tashi mula kujeneka kushinu pewe papunga mepo mulukoma ne kuweka pala kupunga mepo manange kawa pashinu pamo ne napago tutunga ne ndawe prakupita mepo kenga da ndawe kulukutumila ukaloto ni oto kukanga mwa ndinje langa tutunga kulukuputa manje navi om ne kulukutumisha buni vila ye medmola
2: omumene
1: omoma ila pale ngupago chinu chikro ntela wanao ni ungu
2: utakumadanga kabile ntela washangalo
1: utakumadanga ntela washandolo pale ndisi ngupajeka mchandolo lochipali bika
0: alo ni malove mbodi la mwemadiku walipata lesi ngumi pabalama Juane Geraldo watumanyia uambone na ifaida ya vyandalua madiku andile kangala kenga ashinapagwa shinu shijoidu shoishoe kwa kutumila kwa vyandaluwa makaja. Napanelo leka tumuigwe na ngolo Rafael Cornelio Ndeu. Mwene ntete alali kigwe na pake pashetala shipakalota atumanyie vyagweni pakati pamalove anandava maduva kunyuma apa pabalama. Kalibu atata pabalama pashinantandi uwikili mwakanjani.
3: Nangu ninkumanyika kwa lina limua Rafael Cornelio Ndeu. Pabalama pandi wika muda wakutima kanji kwetu kwa nguvala kodili sana kuna mau distritu ya kumweda tukomi kwa naa tukaida napaga pimpiri kwa muda woye pentu kenji vikola tukwa na wananga intani kauja na tenda liutu hapa pabalama.
2: Pabalama paiboma hapa kwa hali mkuna mabairu nchani
3: nangu ni kudama bairu ya marimba hapa balama sede.
2: Vipari vitaendu vipitili muambi hapa, vanu kudabolanga makalatache vendaluwa, vanji kulala panda vendaluwa. Vitaendu kenga vina ngolo, ni vyo vimui vakidibe nite tekwode?
3: Mene, vinu avi hapa, vinu avi vinu vya kulambila. Ayo tata yoyo tutango na kudinyonga, tunkutwalana kudinyonga, sinu sa kulambila. wetu tuveni tete atunode malovi kengala
2: wakuna ngolu wakala shitendo cha kudi nyonga shi mwenu kala mundi waikuwa na mwando mundi igwa kwale
3: langu kuiko nguigwite paka nguikanelo ngukanga padoni sulotu kumwepa munu kudi nyonga ave mumi anguigwite
2: na panelo unkwamini na ngolu
3: nangu na mini sinu sinu sokula mbila na mene na wetu tulaikidili tulikimuti
2: babalama pendu melila
3: Balami ndio milila.
2: Ndio milila.
3: Ndio milila.
2: Ndapane lo munu mundi ukanamwa kikisha mwenu vantu wale ngide nyonga mwenye mpanda lela mwenye mwana nyonga ndio kamwe.
3: Munu atana angu kazu ita andio milili ngandi haya jirani yangu nangu. Baba kaji ngandi haya baada haya.
2: Na shina ngo ndio kana mpanda lela.
3: Ndio kana mpanda lela. Kuntwa munu kukuna kusegwelo kumpanda lela. Kuona sinu sila sindi uja padioku kanji asitividi ilisiwe mwa uimepo tempe tuvele hai
2: kudidima
3: kuimepo entao sinu sila sindi tenda mwakupunguka baada kupita muda flani sombu sake sindi uja
2: kanji nangolo mwono
3: aja ya vende kazi itande vende ndio kunchikola wada wate dalasa lia sita
2: Napani maduwa ni mkanalianga dashi ndika shana
3: meni mumi napaka wa problem
2: napani lu ndigo doni upari mwa wambili
3: wambili
2: wambili upali uwe ndio kujojiba
3: meni ndio mili kengo kwa singu kazo set kazo ndio mili la vingi vanyo ndio akamula paka nelo apa vandiwika ku tribunale vankuwa zulu gari vankuwa aplikati di multe de 37,000 tunkwigo tukalengo makaja amu
2: ingano ya kwanda bade malobe
3: kwanda bade malobe akavela nao akukusanga apa kulambila
2: Kenga unangolo, usilota umintenga nchani ya panangolo, kwa minintete uti wa mulijimbo ya kabu delegado, pakulota kushemba vitendu kenga vikabemana.
3: Nangu ntenga ungulata kumia ni kenga awida musu. Kuigwa, undigwa sinu kwanja kumbukila. Kumbukila na ulolima wakati wike wako, sinu asu wako ndio ona na undiakikisha. Unatendi undigwa sinu wako kutendene dimongo. Meni kwanza tukumbukili sinu. Na tunaigulili malobi la kulambila kwa vanu kenga mwe mtangala dile kenga ya direde mushikitera ali nava na problem wetu ndi uzari kudeshe kuvale kwa paka netu ndikanga pala aidi munu nela tulambila anga doni usa usa sandaluwe so wako nela wapisi na kukwati so ukode tuta moto wetu nuki nigulila vinu kenga vini momo mkutangale mwe pangutundu wengi vinu vya kulambila tunatege me ne ya kudinyonga ipali kudinyonga ipali wakati unji kukumbukilo sindile sulele sakuninyonga wawu tutuli kukana kama ututuli kuku njila lilo video lido sinkukukodia pene ukome domeni njilo nangu jwa ninguse kuninyonga kanji waku mweni mkwamini kukwamini kukwamini kula sulele sile waku sinkukoda tunaode vinu avyo kulambila
0: shambone atatandeu wetu tunkukula mbalila poe kwa maoni yako na upande huu njia dao tunkuba na wapa nkulumo nujumo. Uwaku kaka sinantandilina na kalibu. Umanya nyamani kwa ingano kengai. Ya kukanyala nanga kwa vano pabalama hapa kwa mpambidiane. Kutola nila dinyonga jala lume na vitendu vinje vikavemane.
4: Na angulina angushamanga mise buduli makamula. Kukaja kungumi ili ni wilaya kunangade. Kungumi ili kudidinangu ni adea ya kunshishila utanzania.
2: Napani pabalama hapa huikili mwakanchi?
4: Pabalama hapa huikili F2 na siti. Pabalama shinu hapa chini huika shinu asho. Na la nitende heka na kunyata na meni momo.
2: Kenga nyama?
4: Kanji vanu vani angangola kumaika chupa yelu. Papali vanji vaputi dipo papapa banku ya BCE. Vahukili haku kumuwashi ko na shintika dijeli. Veni muwashi ko kushia pahi hapa nangu pandi huka. Ni kuwaka muvijana vavili vandi kaputa na mene lakini avapedi ishi vandi uika na ukomando vandi kwa hospitali vandi vanga ngola vandi piti
2: napende ishi ndu kenga ashi huwa kenga mwani ntoto nkwa mii ni mwyo
4: sinu ashi angwa mini salamana na kuona meumu angwa una kumuona vamo epi kushiechi ava nitanda viepo ni mwepa shinu shiake chikachipari mene nkuplika vila
2: na unabashi ni mwyo kwa kuwaka
4: kwangu na angwa una kuona amkinga vapali au valambilanga vila bahaya anguna kumanyo sana
0: Shambo na mene mbodi, nangu nikanava kunalika nombo munu, mwalimu na madengu wa ishirikari. Nishina lota tumuigwi kavili madiku Juwane Geraldo kwa inganwa ya kudinyonga. Nangulo madiku, ingano ya kudinyonga imwenu kenga wa madengu walipata le shingumi. Mumanya nyamane sana ni vinu viu au mene?
1: Silele chakulambala kadinyonga na kuno balama shinduika dibowate ngomo tangela chishinga shulinga no tutangela panyuma ya malaria ya red mosquito ai pali pashini bavandike mabuku veni vacha midi sana scientist no vetu chama scientist vanava tunava nava pali bavandike deni munu shinalambala ka shinena komo matangela vanu ai shini so chakuchanga pavela momo ene mshujungu e disinformation na ndava si ntao tsinava chilele vanetete bidi valilaledi mwa wetu kono balama matona matwanela shinwashi na ndava ngavyo nkubona ankuankweda na matatisho koto kuvanu vangupela mwa munu kunchanga bidi na ngaja ningukamula aje na anikutangoda kangwa pa mercado valanga na jena nka mola kuno shilo nji di nji shinena shindilampaleka vana na lampe kumanya kanga mushi ninampaleka mene so ntuku timuno ntapo den kunja mkanya langa tangu pel kani shino acha kunyata na ntuku biana shivene vene bi kumanya maisha tu biani ntao wetu balama kuno mado pa nyuma shindi va memo na intensidad mayor ne vano shina kanya lide kuita na esa disinformasa manje Shimana depo tungwana shina shinipungulika. Nipungulika mwa aperi yemen. Na namo mabidilisha wala na namo mandiwa na midida yempone. Wano wano wankamujo acha ngapa jo. Namungu ngikadepo ne wano java nkujo papali jia kuita changa. Mwangu mada hapa nani kachanga hapa wanangutuwa unanguka na nanguvika mukade.
2: Anapane kwa ali avala baukile na tango wala maduwa mata andike nga mandilamba leka vinena. Mwenu kenga wa madengu walipata ya shingumi. Wandewa iku idakonu, mwandewa pandalela, mwandewa na vinena mwishina lambaleka. Kapali wa mwenu?
1: Vashina ida. Wetu kumupali gabinete konsulta medika. Vashina watu wala vandu ingadao. Kuhida nao kukonsulta wetu kuvalolo. Kushina nyugo kuula dinguo. Tuone tuakikishe. Manjo wetu kapilora chana. Aishipago doni chini chukula mpaleka. Na lambaleka. Sina yachika lambaleka na duvidari chini. Ntao. Asi wa munu normalmente inga mamalaka de nyoka. Ndao wetu ndi patuka nana leda na vera chinwa chicha kusanga pavi. Madu matandi wesi mo mishina wa preocupado para ai di munu. Tumaki kishe ma pavi divani inga donti kono donu. Vai vai sie dawu twesi changa pa anga vela. Ndao wetu gende munu shinwa cha pa chinchu kusanga. Ndao na va shinu shanu shinava ina va chukweli chinchu kusanga pavi.
2: Na panelo na ngolo madeko leka mukangweni munu. Aidi na shinena vanu vavili vatatu vakutivila mwenu mukashamileli na njani lweli njani
1: mwomukenga mungutanga depa kwa nyuma mashauma o dokumentu lipali lina devashema kenga muna nkulampa leka shinena napagwa shini ata leo dosi pagwiti shelele kenga ashi shikave shinu kenga anangolo wakumene ne wakandi kala to kupumbuke machi makushamesho lele kenga sima napagwe pachi pawandike donis muno na lambaleka sine
2: napanelo madua pande huko kunyuma nishipale libuku la nishome ndio na vandiandika syndrome de cor kwa ni momo shwele shila shinawa chini kenga shwele ashimene shila shinji
1: syndrome de cor ashila pala momo tangala yani muno ankuweda na ushinu yani momo machangamidi momo tangala muno ankuchanga apa apane muno chimpata bo monente twowo ne akaida na ntima kenga donde pachilola chimwishipali ja nipeda ntima kulo tukujopa ne ntao Chocho milde kwa ndonzi kwa pakuwa nanga angu ndo tave shini sho shini ngukode ndao
2: chuchukanga
1: yani sindo mitsole kuchuchukanga na vashilwele kinga mo matanga vado chikula mpaleka pali pa shini chilambo ninambaleka muni shinena maisi chuchukanga ni sheshu chwele chwacha ya masindrome ndiko chuchukanga mushimakonda
2: Pedonya nangolo madiku tangu popo mpaka nelo ashipali shulwele chikula mpaleka shinena
1: ashipali Ashipali nangu, ash, yani mpaka nela, pa shinawa, shikushulwele, shikula dumunu, pa shinana paleka shinenda, shinawa. Wanawa, wenu, wamanya, wanatenda mvestiga sao, ne? Wanawa, kudeklarado, nishipa shulwele, shikula tula paleka shinenda.
0: Esmeralda David, waku dada tuawulila na pako, kenga unchili kari. Kanji upande unji, kenga umweni ntete. Tundiki gwekenga wakongwe avashiva na linema baada ya kuigwa dinyonga devalumi kutwaligwa na vanu wakamanyika. uwa kupakaja pa kudashi. Avikukadi dibitendo ayi babalama.
5: Asante nangu lina liango Jmeralda Andre Davidi kwetu kuntipwe kanji wa baba wa kumweda na mama wa kumosimbwa da praya kumbau. Babalama nangu mwalimu ngui kile mwaka 2015 na ndiko madengo kukwekwe balasha kukwekwe miaka miviri mwaka 13 vakangumi ya kungwida na pasede na ndiko ola madengo kuservisu distritali de edukasao miaka mitatu kanji kwa nao kondishi kwa madengo kuregi na ndishi vala ngalela vadioko vaka igwashana, vaka lola, vaka tangola na vaka ulula kuwena tuva tenda rastreamento kuvala mbela mwaldea pakulota kuva kuva kodia na kuva inkaminyari kwa nshilo kwa ivele shkola inavapundisha vadioko vakalola vakatangola na vakaliulula
2: kwa nshilo lijimbo liko Nampula
5: nendikala kwa nao kwa edukasao miaka mitatu wancheshe vakangumia vakanguka nao ku governo ya ku district di Balama kwangu kodile madengo miaka sita mpaka na mwaka pavangumi de logo janeiro
2: kushirikali kuno shikola madengo kenga nyani na wako kwa mwalimu
5: kushirikali kuna nangu ndishikola madengo ku contabilidade
2: upande wa njuluku
5: upande wa njuluku nangu nguvele registora wa receita receita de distrito mafiskali vakapita valipisha senya mu mercado vai dava prestare conta na nangu ngutwala njuluku nguka na prestare conta mwavana ngovangu nendiko madengo kwa nao miaka sita na nungwa kangwalalia na mwaka vakangumia vakanguka na Instituto Agrario na nguvika kenga Direktora Adjunto Administrativo ni kwa nao kwangu kale madengo mpaka pano ambi wetu nangu ngutenda doni nangu pakaja pangu avingukadidie kanji pabalama vindituko odia tundigwa igwanga atamwa kuigwa igwanga kwa nao ko tundigwa vata ndadoni pamuajera papa alinemba jo ashipi madinjele jo andida munu na mudia salama kanepo pa umile po naya katenda doni nangu hapa shinena shindungula mbaleka mpaka munu aija kwa njanga vakankoma po pala vantwete gravemente ferido kumukana ku hospitali na mapolisi apavaidile nemba jo atundu venge kutenda doni andingula mbale ya kushinena jo vakankamula vakavuka na vanji
2: vashimani mwani mpandalele la shinena jo vanditwala moyo
5: wetu tuigwite vila na
2: mushona dioni kulola makongo
5: nangu gweka yangu hapa ngwigwite vila mwadi abali danao dinga kadide kukaja ngwale ngwalo ikambi kumadengo doni akune tuvavenu vitutendekavi kanji kulola kwa kutenda doni tundilola kutoa kuona doni mwi uvindilamba leka angu naamini shinu mwana angu gweka yangu angu ladile na nguoni tengwigwite vila
2: kanji wako nkwamini vitendwa vipali
5: vitendwa vipangu kama dianga kutenda doni vipali
2: au
5: oh, mene vipali mwa wavi wavi unti kama dianga wavi siensia inamanya shinu mpaka nelo kuinterpretare shelo shelo shiwena dashi maunde si shelo shinatua gazolina shelo shinatua pilotu shelo shinatua motori kanji tunkuona mapapa lauka lauluka lauka lauja lauka na lanji lo tunkuona mpaka mutelevizia mbata ndadoni ndigwa shelo mwa kwali kutende mwashi oa ndigwa munu kwali kutande mwashi vipali vinu siensia ikamanya kuinterpretare kanelo pakulota kutanda doni kuamini au kutaukanga pandika madianga mwa vinu kenga avi pakulota wetu kuamini bidi vitutandeke kanelo kuigwa vila wetu tundaigwa na tukaikala tuomba mwa tunaomba ngimwa kanji vakatude doni undiona aya tambula wonete pakati nchani au tambula mwa wigwite vila na panku kama dianga kwamini kutenda doni mwi wive shive shiu au shivele shinu shakushangapa Kanji tundigwa na tundivona vanu valigwa na vanji vandiungwa.
6: Kenga unkongwe nkolomba ukigwe vitendo kenga ntimo chana kubuka kuona ukatoka.
5: Ntimo chana kubuka kuona kukatoka.
6: Shina jopa ntwa untwalile.
5: Ndi shina jopa ntwa ngu kuntwalile.
6: Ndipane uloto uminta nganchani kwa vala wambambidi ya vume malo vila nandava kwa lambili ya vinu kaveve nao. Kenga untangwa waku vinu waku na mini shinuma unakona. Shulota uleki mita nganchani pakulo tutuwano atunavangadi ya nishevene vene tunabia nishevene vene kenga mkongwe Mosambiki kenga mwene ntete umi mitenga chandiko banu kenga
5: nangu kenga mwene ntete kenga mkongwe Mosambiki ndishota kumantenga wakutenda doni wetu tunalote tubia nange mwao washinu shatuka manyite kuva shatuka na kwa kikisha kenga ukweli au kushanga hapa mwao vova tutenda doni nangu shinungula mbaleka shinena vakauka kukomandu kutuwa vava lola vankuva kodi ya di materiali di audi vele kumpleta. Atuna kuona situasyon ya kutenda doni mwi wajia pala mwa shirikali kwa vau kileko avankadiene kada munu vankunkadiene adipesa diake dilinganene kane tunalote tuvangediane mpaka kuika wakati wakulota kubiananga mwa primeru kukabu Delgado wetu atuveshana. Tunkuikala situasyon ya inseguranza. Kane kutuwa ingondo. Tangu kala. Kane kutuwa kwanja nganelu shivene vene. Kwanja nga kubiana anga. Nani mkona kenga.
7: Shijoidio.
5: Tunalote tuendele dao. Bidi tumanye. Shikapagwa shinu shakutuka madianga. Tumanye kuka kushirikali na valanga shituka madianga na kuleka shirikali yoda na haya nao kwa madengo.
0: Uwetu kulambole lambodi kwa malove ladinema na mitenga vya ushiishi mulilondari lianelo akuni kumapalapanda radi Mosambiki. Shalowa apa pabalama na tukanava kulela nangana wako le katigulili mitenga vya mwisho vimwe madiku walipata leshengome. Kalibu na ngolo madiku.
1: Tenga kumeni vinu yaka maitu etu kenga laide musilambu chetu bidi meni tetu kulila lede ne. Wakaibwa shinu wanatukutili kuto kwa ngangoshi vene vene. Bidi kulambe kumanya kwa lewa kenga shinu shimushipali omeni. Munu okanga munu jo ni wan tampu donjili ndi atandi shinu chenao bidu kuntu alikona pa walipungu o mapolisa ne manawa kuloku kulambe kumanya wakana ulula kuloku kuntu ala munu ngada gweda na hospital uti yani mapungu ingala pa kulola shinu acha nga shinu shi omen twa kumanya makoto kutumilila makoto kutolwe de situasan ngadon vene kanga vene ntete kona don sindumili chini wana kutukuti kulota kunambe munu kengajo
6: wana tumili dimongo
1: deo vene ashi nishincha kunyata ma uti tuwene ntete tuwana shilumo Mosambiki imo napane shincha kunyata waku mwana mkwenu o vizinyo palapela mwado ninjilo nintampo denga shinjilo na wa shampone
0: baba imbo di wetu kulambalela kwa malove kengala la kukontima na mitenga vyo kuliposha wetu pakati pashingumi mumakaja mwatunama na tukanava kujela wala ngombe lilondali yetu nelo kuno litutandela kubalama paiboma yene inainda ya idistritua ipagwa kuina lijimbo ilia Cabo Delgado tundikumanyia miavi yetu nelo vivili ingano ya nandava wakulambala ya nagudenyonga devalume ya dao tundilolianga ingano ya viandaluwa vandu vanjimeni kulinikide maduva kunyuma uvajopa kuvana untela wa ushosho pakulota kuwapedia vanu. Miae mivili, tundiambangila kuno na wakulali kigwa vetu. Nangolo, Juane Geraldo, aju ni madiku walipaka le shingumi akuni kwe distritu ya kubalama. Andilali kigwa momo pankwadianu wao, Esmeralda Andre Davidi, aju ni mwalimu. Washikola cha ufundi washimadengo kulipata le kulima na kulanga kwa dinyama apa pabalama. Momo, tuninalika, paliutu kengali. Nangolo Rafael Cornelio Ndeu, anditumanyana paki kenga mwene ntete, vitendo vya gwene, na mwasi mvaikidili kutandela pakulota kushemba ukalau, na vitendo vinji vya madambe. Momo, apa pashtala, tuninalika palilonda, Amisi Abdul Makamula. Nae, kenga mwene ntete momo, anditumanyia, mwasi mvaikidili kutandela pakulota vano kuna mashana mashalambo shapai. Na wetu, hatundipagwa nangu Juan Ernesto Nkapoka, pakulangala lela kwa lilonda kengali, na pamitambo kupagwa nyangu wa shimadengo. Fabian Marke, chipatushi doni kalibu mbodi tuka mushu, tuiguli la vipindi vingi ku Mapalapanda Radio Mozambique.
7: Lilonda, chipindi chatunabangila mia vya kuvilingananga tungu la jishimo. Apa Mapalapanda la Radio Mozambique, nkaja Mupemba.

0: banda lilokuwa tukupala kelombo tumegalika Jumapili denema tumali la mwedi wa mwano mamba tele 31 mwedi wa mwano
1: kudobe pa mike
0: banda lilokuwa manemba kwa lakela kumwalela kuibome kuna ngadi
1: Good Life Studio.

0: Mashallah no sokwana na radim sambiki mapalapanda mulje mbuli ya kab dirgado lo tomar munye
1: ombanga mana musaletin mukaje manano na
0: selestino kunano na ko kulangalange dasha ko
1: ata kunano na kundi anga anga salama ko ali kumapapanda ne kushengira
0: akundi kwa mpono manaja mashallah kulenda kwasha
1: mashallah mato andi kwanja pandao akujwe shikamu yako
0: marhaba jambo
1: mashallah mbili pati kunyadu ngambe mwankaje manano na kunyadu wangu machu mwankaje manano na mpati mashallah nangu wawu nanda ya pati mashallah mwankaje manano na mkulu wangu ni mweni jare pix ya pati mashallah nji face ya manjika nalina limwe senta kwa pati mashallah la uki mpaka kuhina kwa akapati nangu wawu patrisi ya manjika nalina limwe patrick ya pati mashallah chepi uwe tuwa bairu vita vita pati mashallah la uke mpaka kumwa chef defend crew utendika pati mashala la uke kuditenta kwa kapati rambu mashala la uke mpaka sunano na vko
0: halo kunano na handikati kanjetu

0: Ngwanda, Ngwanda, lo, Radio Msambiki, tuwa manu mwenye katiao.
1: Halo, utangula na mwanangu chaka chaka ngupari kuni kungwida.
0: Chaka chaka, kungwida kulangalangila asha kumana jaa?
1: Kungwida kutele kundimu kanga sana, mungu wana wanangenangu, angunawa kuwana matatizo, mwana kenga, kutaka tuka sana, shikomirila na kuigwa.
0: Mashala kulenda kwasi?
1: Kwa hivyo nukaja mungine.
0: Hakuni kwa mboni, mashala kulenda kwasi?
1: Ya, mashala angu watandi, yankuka kumakumi, yankankodi, nangolo Andre, Andre Makumbi. Mashala angi, yankodi, senti damiyao kumbau. Mashala angi, yampati nyangu na nkuvala kuntusi. Mashala angkodi, kula nemba nkaja makumia. Na langi, yankodi, mkulu angu ni mwene, tumbikalana mungaja mungu idamu. Mashala angkodi, mama, kuna wazambeza nke malusi, andiagwe, maulana. Na mashala angi, au kipop makumia da nkodi mama na nchuledi ange. Na mashala langi nkodi njango njango kwa kupemba kwa pamu na mukilosa. Bizmazi likaunga kwa kupemba kwa. Bai uti mabingwa wakati mashala kwa loka kwa ngunangu chaka chaka ngupagwe tukuni kunguida.
0: Hasan sana chaka chaka.

0: Sambili na dakika 26 lo radhi msabiki tuwa mwana mwenye karibu tu
1: mwana mwana mwata nazi Pedro kumbonje bisite mkwada
0: kumbonje ko kulangalikenda shumana ja
1: mwene konuku ngomi konuku wali mwene
0: wetu nambale nungu dashi mkutuka mwle FM kwa li Onda Media mkutuka li la FM yo Onda Media
1: FM
0: kulambale la mashala enda kwashi
1: Masala matangia kumatu mwani pa mshora po.
0: Ndipo kela.
1: Masala pati ngeangu. Pati mwanangu atanazi. Pati mwanangu Pedro atanazi. Jeni atanazi. Laidi mombo njama pati njomba munga hika. La uke mpaka sentra wa shama kukujipane mpati mbwana mwani. Mitori shiku kumbonje. Losti kumbonje. Mundo kumbonje na ukisese mpaka kuna kaka kampate mama mwana njamanga fina Luis na uke la nkodi man nyumba yangu mwana njamanga na njamanga je nani apate mashala la uke mabingwa uti rad masandika apate mashala asante kwa popo bye
0: wewe tukulambalia kunyugura mwana shungumshamone kumbonje
1: ai
0: asante.

0: Radi Msambiki spindi chama cha nusu kwa nana loto mwana mwenye kati yao. Halo, karibu.
1: Mbona ngama mwanangu macho dia mani kananga ni na nemba nanda.
0: Nemba nanda pakati chanyo na ja.
1: Tango na kaja mushuri amunga sedirika dere kuzangano.
0: Shuri ko kulanga langa dasha ko.
1: Ata kuni kwa mboni kwa alikuradi ko.
0: Wetu kulombolela mashala kulanda kwasha.
1: Mashala wangu hata nikuwa njawa nkodi mwenu mkaradi ko.
0: Tundipokela.
1: Zambiri ya nkodi mwenu. Kunyado wangu jare fisi nkaja mnanona.
0: Mhm.
1: Lantatu wankodi kunyado wangu sewu nkaja mnanona. Lantie chankodi kaka ngambi nkaja mnanona. Ankodi mkulu wangu choda nkaja mnanona. Ankodi tiyo duwarki kumakuminya. Kaka majanja kulikangano. Vanemba waka simba kulikangano. Wavangu uti wawe kukaja kulikangano. Mkwate janande wamboni na kupikita kwa mboni.
0: Asante.
1: Kwa kuni la yuwa yangu ni mwenu wapa nti majuli andia nanda nkaja kuna kukaja kuna nona.
0: Mhm. Pamwishi ni popo?
1: Pamwishi pangu ni papo.
0: Wetu kulambolela kunyugula mwenu shungu mshambone.

0: Radio Msambiki. Halo, tuwa mwenye nyakati ya washipinti ya mashala.
1: Wambanga mwana mwini salbini kupemba mituja aldea nditi.
0: Kunditi koda simona ja?
1: Na kunditi kunu kumbone kwa alimweni kumapalapanda.
0: Yotu nambole nungu sinogo nyama kunditi?
1: Kunditi ya kukunogo sana mwatu mkutundu vanga kwa nganga ulende. Kwa hiyo tunkulambolela dada.
0: Mundila kwa hiyo mwenye dashi dinee mpudio?
1: Ya, dinee mpudio ndipi sasemu ipitile sivanji hapo ndituliva liwa.
0: Kudihanga damu ndela ligwa. Nundu dashi padio kumuwapanga nengi dashi?
1: Nundu hapa nangu nazi mungutindi libate tungu wapi padio kubadiangina dienga.
0: Libate na nanume?
1: Nanume.
0: Kulambolela mwana jamu. Mashala kulenda kwasha?
1: Mashala angu primeru pati wako ntangazaji.
0: Ipokela?
1: Mpili, kankode Steva. Kankode Liazi.
0: Andikatika mwendame nkumona nanumiaji. Tande mwashikanji ndigunika.

0: Tule kuli kanje kundi tikanje ndikatika simo lo tomwani we ndikatika Hello Rad Mozambique tomwani munyanya
1: Aba tomwani mona aba
0: Naba pakati yanyu
1: Akondwe kunati it kuinish
0: Mm chingome
1: Ai nandele kwali mwenu wetu hapo
0: Yee nakuwa naeka ngoli lako sino kwenye manyi
1: Ai akonu wetu neema yamboni tu
0: Mm bebe mepo
1: Akonu wetu tumuligo sana
0: Chamboni mashala enda kwasi
1: Ah tufali momo
0: Mashala lulenda kwasi
1: Mashala matandi batawa kumwene aromani mkoga
0: Nipokela panaja
1: Bai nani moji momo ni ngusumbe wadiki
0: Mhm
1: Apate nemba jumonche ma market tamaduni naba
0: Mhm
1: Na apate peta kinaye manche ma meriku naba
0: Mhm
1: Umelila Angela apatikana kuinu kupenda kuno
0: Mhm
1: Mwakuida na ngoso nwele Poli sana tu
0: Pandiku nika
1: Eee
0: Bye, tushidoni Jumapili yapone. Da sibadi yoko lundu uno mndo pangani yanga.
1: Ai, wait ni pangani ya, vikalelo vyambone.
0: Mm.
1: Kanelo na mwaka mwa ndi punda na miaka vyo.
0: Mm.
1: Wamali mwaka, ava pangani na madioko na wajibu
0: Mm-hmm.
1: Kene kwa alipatindida asina mkadiano waduwa walundu uno alu.
0: Helo pandiku nika, da popo, pushpala siya mwuri ya mwenu popo. Pongwe.
1: Yotidase.
0: Pamwe lipo chipa cha mure mwenu kuiko da basi nyo pa po
1: ndio kulela kundie kuno nkamango
0: hai bae mwenu lieve
1: koba
0: mwenu lieve pandikunika
1: ah
0: ah yali angalia ngavi yenu hiyo
1: bae inganu tenjela mwate pa nkamango
0: hai pandikunika
1: asante kulambalela
0: asante wetu mnaja
1: haya bae
0: Ukala kwenye atalo, Radio Mozambique, tuwa mwana mwanyanya?
2: Kwa mbanga na mwana angu wapaji, kunu kutreja ntena.
0: Hmm, da kutreja ntena mwana jaa, kula ngalengida shako?
2: Ata, kunu kunambole nungu.
0: Mashala nda kwa shi?
2: Mashala, pati ndi angu, Suzano Ernesto. Pati ndi angu, Julieta Eduardo. Pati mwana angu Amina. Pati fundi. Apaji, apate Germano, apaji, apate manangu Maria, apate manangu Suza, Juli, Georgina, apaji.
0: Wako mena wadiyo kumamana boy.
2: Luwa, kujo mana wani kutaru tata.
0: Mwanaja.
2: Apate, jina apaji. Zilda Paji, Zilda Paji, bapati walikola uti, apati mabingwa, Rimini Zoze, Mama Pama, Kilosa, apati mapenzi, unanona kwa machalavo, uti mwavale vananona.
0: Mwanaja, wadewa kuwa ndopanga, utedo ni wadewa kuwebo, ndopanga ni angashano, ndono wanapita shandu, wiku wao?
2: Wanana, panga ni angashini mwangu, wena shuguli ya matanga.
0: Shambone.
2: Shumana, dia sinku, kuna kekulalia, dia seji kulianga.
0: Kanja palingana, hii, kwa mnyenda, ntiki diki jo kupa, aki yao, kama na wadewa kwa. Panapiti vilo, wena boy wako.
2: Tukawalianga vya, tukapandele kumkebi, tukapata, tatendanga manao.
0: Tendadao, bae, wupi di neema.
2: Asante.
0: Asante, mwana jaa. Radio Mozambique, mapalapanda mwana jimbri ya Kavdragadu. Pindi shama shatu, edo namba yetu, 86-50-50. Nane. Oitseish. 50-50-888. Hello, Radio Mozambique. Tuwa mwana mwanyanyi kateo?
3: Hello, tuwa mwana mwana mkosti kwa senu nambu, kumitushi manono.
0: Kumitushi kwa ashi?
3: Manono, kumitushi.
0: Manono, kulangalangida asha kumana jaa?
3: Kungomi kuni kwa mwenye kuradi Mozambique.
0: Kambone kuni sina kwenye manya kwetu kumituji.
3: Sio kwenye manya mwa muna maduwa mwini mende.
0: Mwenu kwa ladashi. Teni mashala kwenda kwasi?
3: Masha matandi nangu meni kuna waliyo mwanangu Fuzensu Costa. Kuni mituji kuni. Kama nando dole ya wana dole ya wako dao mwanangu juu njinesh Costa kumi 24 kumichongo kumidumbi. Na dao mashala njapati mwanangu na wene zitu mwa mkaja mituji amu.
0: Pandigunika?
3: Kada uche wala mabingu wala hibili rani Mozambika pata mashala hafu. Na wako madengu pata mashala hafu.
0: Asante wetu kulambalela na kujugula mwenu kumituji kwa shungu mshambone. Unaduli wadio kulundu unu kupatine madi yao?
3: Asante nya.
0: Pandigu nika. Kina shukuru. Kuna mbole nkongi ndia wakutandewi mbone. Kardelina. Hello, Radio Mozambique, mpala panda mnijembri ya kabla gato, umana mnyanyi?
4: Apo mpanga mwane, mkwa wandame.
0: Pakati chanyi mkwa wandame, po weli nelo?
4: Nangu weli mkaji mwe damu, ibonje kumwambia.
0: Dash, kwe tu kumwe demepo kudash.
4: Na ene kunu wetu pagi tuwa nkumi, kunu kwa jimwenu wa kudash kudistudi ko.
0: Na kunu kwa mboni mwana jaa, sinu kwenye manye kwe tu kumwe dako?
4: Na ene kunu wetu kanyi bianka kushani anka magwele, tubai.
0: Ya magwele, mundila gwele ya kumavetu.
4: Tacho, kwa ingana, vikuja wakati ya ndapata.
0: Yoki kumanga nuja vila.
4: Mweo.
0: Tendi? Mashala enda kwasi?
4: Hai, mashala latandi, lendi kaje magaya kapati maunda. Ngukika hili popa magaya po apati nikambatu. Ika kiko, kumeni wachipinga, cha porto lokali popa magaya apati mashalake.
0: Pandugu nika?
4: Kupandele. Akapati zangolo wanchamanga katonya kumanyika mbina jimona katapala. Kauja hapo kardiale pa miteda pa hati masalake.
0: Pandigi ni kapo?
4: Ana maa kwejo. Kwa maduana mpanya kini kwa shamede pa hati hapa hati masalake. Nangolo lizinga pa pemba mituja po.
0: Hello.
4: Kawa hapa hati masalake. Bae kodo nguwena madengu langu langu tenda hapo mweni uti mwepa madengu hapo machale nula mwiki.
0: Wetu kulamba dana ngu tenda madengu chanyi po liyamba kengazi?
4: Hapo nangu kuhili ili chanuja makala hapo ngorujo chamboto.
0: Chambone.
4: Kulotu kulamba ichingu hapo.
0: Elu wadio kupata nundu nukulipata kulilamba.
4: Mweo.
0: Pandigu nika madengu lambone?
4: Asante tu kitu tulambola nila dao.
0: Asante pandigu nika wiku ndilangala.

0: Halo, Rad Msambiki. Toa mwana mwenyanyi?
1: Halo?
0: Karibu, toa mwana mwenyanyi?
1: Hapo kwa mwana mwenyanyi, toa mwanyo kusingoni hapono.
0: Tomu.
1: Nangu nangu.
0: Nandele?
1: Ji, nakuwa neka. Sama nyekuwa leo kwa ndengu pove, wiko wanda ilo.
0: Hakuni mwana jaa kwa mboni, sindo kwenye mwana kusingoni ko?
1: Meni singoni ilipa, kwa hano kwa na wananga, kwa nangu kutubunu manga, na kutinyi akonu ngolo kubazari, kuno. Hei.
0: Ukwina lambe pavadi hoko?
1: Adako.
0: Tendi ba mwana jaa, masha anenda kwasi?
1: Asante. Mwono, mwani asante wale ni wafa, kuna wafa la kredia, kafa nge, apa aleku pala katibi. Baya, wafu diavo. Kwa nikanyema mwendo wafa ndi wawo wana. Mwana, pate zetu tomo jo. Pasamu diake, kama mbipo tomo, pasamu diake. Da, kapa agwa, nelia, tomo, pasamu diake. Tomo, pasamu diake. Mwa, kwa wafane, mwendo wafa ndi, kwa avala.
0: Mwono, Msambiki, mpalapanda mnujia mwuri ya kabdagado. Loo, tuwa mwana mwenye?
2: Hapa mbanga mwana, bingwa, tumeshaja guma, tunanga kampu, kampu, kampu.
0: Kampu, kampu, mashara lenda kwa asha?
2: Kampu ni kari, mashara, mashara, nukupashua kuhu.
0: Nipo kela?
2: Hili apatendi ya ngupa, wali na alinga mkazi, kamu na gana zaku. Hili, kampu, kampu, kampu, kampu, hili, kampu, saibi. Sia saidi, tuna saidi, paamu na mbuli wangu kupeka kwa zango, mbuli mbunufasi paamu munguti, Ermina Jose, anji mpaku mna mkula, mataru mpawa, kusini paskuali, pintani kwa nalari kumesanja kwa baba, makuba, saidi na mbula, itini bakari kuhu mwantiweji, na bajuti ne kutukatoka kwa urasida Antoni kuna duko apate mashala pamu na anafana wake na njagwe pamu na kaka koko na duko kwa ntimanga imamu kasimu pamu na bana uti na tukuna timele mena na wo na jiluwa lirire uti opate na ndelo kukulua kamwe kampu kampu
0: hasanti kampu kampu. Wetu kutukutila kumwisho. Sambili na dakika 50. 8 hora 50 minuti. Halo, Radio Msambiki tuwa mwana mwenyanyi, pinche mashala.
3: Halo, Radio Msambiki tuwa mwana mwenyanyi, pinche mashala.
4: Halo.
0: Karibu tuwa mwana mwenyanyi.
4: Hapa tama tu mkamati.
0: Mkamati, pakati chanyi malaja?
4: Mkamati, mtipwezi, mtipwezi.
0: Kulanga kidash, kuntipwezi. Imepo mwana jashu pwepwe. Mashala enda kwa asa?
4: Mashala. Mashala. Auka yu provinsi ya kabilegadi. Mashala matandi wako mwene.
0: Ndipo kela?
4: Idao. Mashala pate munu wancha mandakola. Mashala pate Saviana Jeremia. Ndiangwa jo?
0: Ndiangwa jo?
4: Ya mashala uke mpaka kumiesi. Akapati shayata. Uti maradi Msambiki. Mwini viti diradi Msambiki uti mashala u.
0: Pandiku ni kama na jawetu kula mpolela?
4: Mwishu wangu po.
0: Asante.
4: Mwishu wangu po. Asante.
0: Hunku kambo tumigalika. Lo, tuwa mwana mwenye?
5: Wamba mwana nemba vancha manga mapenzi pa treza antena.
0: Mapenzi penzi kwa antena kwa dashi mwana jashi nukonye manye?
5: Nyangu karibu nyangu nelu tunkuwana ntiri pa kaja hapa.
0: Iii mkuwana na mwenye?
5: Vanemba voma likaja le kumbonje.
0: Tabili na panelu?
5: Yani nangu nkuwana kenga nikukukaribisha wako jani ligali uli jani likana jepa mapondi nyangu bili ulikakote.
0: Elu katabili vila ulatukadashi? Ntiri yao katabili vila tema nyanyi?
5: Nene si mpira mwa ugulugume kanya natika nangili yetu tindobaba ndika volimo. Kanya wakalalala nguwana nga wankujola
0: ya. Ndima kido nantaukila nguwena wakana kushumba lundi. Mwanaja, mashala kulenda kwasi?
5: Nene mashala tante bidu fati wako.
0: Ndipo kela?
5: Na kapati nemba tuta malanga na meni musimu kenga pazi mwana aji.
0: Hello.
5: Ujiopa na meni muradu aji. Ndiyoko wangu sineki yapo. Akapati ngambi pananono. Somu. Mungu ima sauti yako aji ukapemba pala.
0: Hello.
5: Wendifakti mungkuti.
0: Mwe nangolo.
5: Kato. Yeda o janya pala tukalibishidi dinyedi mwaka ula panjii pa mieza.
0: Hello.
5: Nangolo mangongo apati salamu. Kampu kampu apati salamu. Na majere apati salamu. Mkiti ntitiknidi.
0: Mweda.
5: Kumanya kari goji.
0: Mweda. Ata atajua.
5: Mama. Nangolo liyo njani mama liumbula hapo kwa liba kwa liumbula kwa liumbula eti ni joji ne?
0: Huku haasaji?
5: Haa, nchi mangado ni mama po kwa liumbula kwa liumbula kwa liumbula kwa liumbula kwa liumbula. Pupa fenda ba.
0: Tutaki liumbula o mama pa ama?
5: Eto, wako.
0: Mama pa ama ajala nangu mama pa ama pana titi hapo?
5: Ewa, tenda mkwa nga nula nyangu.
0: Pa sentru po?
5: Na yada mkwana kenga pa ntipo ifala. Apali yani wewe ni wanza mangari nyamuida. Na masulu wajo. Ndela salu hapo. Na yadao, yani kabiku ni wale wanto kulu angu. Anye Stefano ndia kato. Numbu angu. Anye Zura ndia kwale. Ndaiye dafudo ni Maria Paz. Ernestina Paz. Amina Paz. Na familia utiwe lepo. Na yada ukabiku ni waliwa kani wa lena andiwa mboso bana na nyunga hapa. Matome, Beti, Kapa, Laza Boy, Salario, Mweneto Pakila. Kabiku ni waliwa medi mpela. Nkwana nga joja hazi, andi bini kila joja. Hida, haindi kila kazi hili hazi medi mpela joja.
0: Kapa alimume joja.
5: Kato wako, andi libala bia kini, hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili
0: hili hili hili hili.
5: Asante nyangu ngona inga madengwa mbono.
0: Asante wetu kulambolela.
5: Asante.
0: Hello, waku nyanyi mtuwa mwanu mnyanyi?
6: Nangu, Samueli juwa ndombwela po gumimba po.
0: Ndombwela, wepo kati nyanyi?
6: Nangu, mkwiwa kumako ande badoko badoko.
0: Salamu chinduwa waini.
6: Kinkala oluni. Distribu mwemba, kimpelo lepele salamu uradu Msambiki.
0: Pasi wa, karipu zinyo notu malihile salamu nyo. Chinduwa waini?
6: Iye, salamu ya Dinara, Amwara, Gadona, Halima, Tokoba, akalaga oluni wono. Wono, ono, akalaga asana, ka Juwao, Eduardo, Pelej, Amida, Celestina, Lidia, Selina, Chiruaga mpaka umiezi, kampa nikubabu waziri, na Amwara wa Filomena, Juwao, Inaruwa mpaka chatu yego elokalitati yego Nambua, kampa yego Hamida, kampa yego Brown, kampa yego Diego, Inaruwa kampa yego Benfica Counselor, Marieta Counselor, Rosalina Counselor, Onambua Wongo, Kawajia, Ginaro waga mpwenye kifransa, meza, baul siraza, akalago na ungu wa wongo. Na ungu wa wongo gihali ya laka halu halu, kalaka mwano umwe mpawono, gihali ya laka mwikawo kwa kumakawo, kalaka wono luli wono. Ginaro waga mpwenye kifransa, anuno, hanyaka hawazi, na ungu wa wongo. Hili ya laka giruaka mbago radi Msambigo kakwenye ka atu arindego otene radi Msambigo mwo kinemelela wawo.
0: Ini osukurela wampolongo otene sina mwane nolu pali salamu cha otene.
6: Aki osukurela ni miwano.
0: Asante. Uwe tukulima diango mbo tumiklika sminti yote wa mashala wala mbolele utu tupikidi simu wikuwa wanelo wala be mushimu anda wa waneye waka wiki na shingu mshambone. Kwa ukili tayari karibu kwetu kulijimbuli ya Kabdergad. Haa, mshala mshu yetu. Balikola balila pole tuwe pamo. Mwene muli eba kuila kwa Shumana kanji tunduwa nga Shumanae. Yenu ukilanda. Imamu Shafi. Malo kuluwa kutakua kusentri misore. Pankaraj Beneditu kamili ya nkuvitari. Pamuna nangu juwa wana mantu nkoba. Nundu wikunji napaka na wako nungu topa shungu mbundia.

Salama msikilizaji wa Radio Mosambiki, msora provincia ya Cabo Delgado. Wakatupa futa kwanza futi kaza lugha kimwana ile siku ya Jumapili ta Jumapili ya tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Sikilizaji kaze haza tere kwanza samba wakatupa basi zitu kisa mpa karibu wakati wa onzora na mtomisena 5:55 minuti. Samba na futa wakati wa novara samba na minutu 7:07 minuti ofindi Radio Mosambiki msara provincia ya Cabo Delgado. Mungu kucha samba. Karibu mwezatu urugifika samba stadi ya Pimba in stadi ulu ya provincia Cabo Delgado. Fakatupa basi pata kujia na mna majavetsa kwenenda na gazeti za lugha ya kimani. Wakati karibu

Ama odiwa di ma nyumba ni baba. Odiwa nyumba ni baba. Rangi ya mufaki. Oh, we abali za wibu. Oh, wibu kwa kuriri wa jine. Oh, rubi ya kakani. Oh, wanu wangu tuariwa.

Fulano bunu fulano. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa. Nina dula kitiwa

bana paro nusulaniwe kabulini alafu tukapanganyika safari yetu wawili mimi na bwana Hasaniwe tulikwenda chake chake hadi Pemba mkoani yenu bwana Hasani katika bahati zake mwenzangu alidauliwa we karani dukani we yule tajiri aliniona usikini alinipaka bimoja tukie ng'ombe wake wasiingie polini ye mshahara wangu bebe shilingi 20 wawai niliwala.

Asani, nguo ya melini, asani. Nilipofika mjini nikafikia na watu kuwa mkeo amizini, we mke nikamuacha, nikabakia ujani, nikajifunza udereva, nikashika ushukani, nikaenda nikapinduka.

0: Salama salama, msikilizaji wa Emissora Provinciale ya Cabo Delgado ya Radio Mozambique. Kama vyoijua, ikifika siku za mwisho wa semana, tukuja nao pa mpango wa hadithi za ngano, na kama daima upata kusikiliza minutu zija mbele ngano mbili nkati ya hadithi zisaka kutambiwa, ya kwanza na Salimu Akimbwata, ya pili hadithi ya tija kukumbukira pa ngano na novyo shauti ya maremo Adamu Musa. Omendijeni da Mandala, Ernesto Imposho, kamu kazi za ufundi, tilombera usikilize kwa awema. Na atipate, tisitware muda mwingi kuzikumpa nafasi pa Salimu Akimbwata, anze kutamba hadisi yake.
1: Kwanza, tamkwanza, assalamu alaikum. Siku ya lero, tahanayo ngano na hadisi. Ezi hadisi za ngano za kwa kamba mupate kusikiliza. Tankwamba hadisi, tikamba hadisi, tikamba aya, ndi hadisi ya kwa kamba nyuni na muku kutui sana. Ila sambi tankwamba ngano ya kwa kamba tisikiliza na titula nkiswa na tinanganiza maisha yetu atili kuishi. Ofu tikuiti wa binadamu, zina la binadamu lila wandepi, wawapo binadamu, wawapo wadudu, wawapo miti. Sambi ofu titi wa zina la binadamu. Binadamu ndo wa maulu mawili wa kwa kamba kuimila. Kana maso mawili, kana makono mawili, kana maulu mawili, kana kiswa chake, na masikilo mawili. Basi pale ndipeti wa binadamu. Akienenda aninginila, podika eja mepo, agwa pale binadamu. Akilisanje ndipona damu. Aya binadamu manake kinani? Binadamu ndikinu kimoja wapo. Chakua kamba uo kitumiwa, kamba binadamu, ulitule ubinadamu. Ndipo akutapia kwa kamba mwani moyo wake, kakamba ndudu, akwamba kakamba ndudu konta kwa nkusuela, kwa nkupewa, kupewa zina wa binadamu, maji moyo wako kwa nkuenendesa njira ya kidudu. Tamwana kwamba kakamba ndudu, maji uwe kwa binadamu, binadamu ndo wakusikila, binadamu ndo wakuelewa, binadamu ndo wakuenendela, binadamu ndo wakusikila ngano za wanziwa, binadamu ndo wakusikila ngano za kusikila mwenyewe kiswa mwako za kutula. Tikitula jayo, likuwa kamba binadamu, kawapo mfalume, mfalume moja, ya kuwa kamba ile mfalume, ama ndari inti pia ya Jerimani. Inti ya Jerimani, kankumandari binadamu. Inti ya Jerimani, kankumandari binadamu. Kalama mwana wa mfalume, kulawa Jameson. Pala wile Jameson, kankufika Jerimani, kansinga na binadamu. Kawasinga na masikari, masuluda duwale, wemila, ndipa wankula, we kwa nkula wandepe, na nkula Jerijon. Aya, nisa kula pasapote yako. Hakama pasapoti niliwala. Nisa kula beyangu, beyangu niliwala. Kwa kila kinu cha kuenendela pale kasema niliwala. Kankusema, kankusaka kuwana nganiza wale binadamu. Akuka mpaka kwa mfalume. Pafikile kwa mfalume. Ei mwenyeyu, chati mdaili chonsi kamba kaliwala. Akilawa mwaja pakaya ndikuliwala kinu kamba jaya. Ile mfalume akinanganiza, kaona kwa kamba, ei ndi binadamu, ndi mwenyewe damu, ndi kamba nomi, na wamasikilo na maso, basi inibidi kwa kamba, ei mwenyewe, kwa kila vinu kaliwala, neka jainti yetu, kana chukinu kwanza muntule pale apumule, tindeli sana sana, akuka kitwaliwa, akituliwa, akipewa chakulia, akilia, sana sana, kwa kila kheri. Basi sikimuja sambi ankili, dha kwa kamba, ndepi kanili kuka. Ndipaki dailiwa, pasapote kuliwala, sambi kuliwala kwako, ukilawa mwaja mpaka kufika kuliwala. Akamba, omi niliwala nikimiwa, niliwala nikimiwa, na cha nikimiwe, omi niikala, na paniikale, nilitula kwa kamba, omi nifioma, na ufioma kwangu nimaliza, na nkati ya kufioma kumaliza, aya kwa kila kinu ni kuijiwa cha kujuzu kwenye ndesa mwiti. Lakini wale wafalume, kila nikiwambila, omi wankuzidi kunitula pansi. Ndipa nilawile kwa kamba fadhali nilawe, na asivi nuvia omi nilawe, nukivi angu kanijua mwenyewe konse. Asaka kunilokota, basi ndino ile ndo asaka wakamba, omi apata kunifungulia njira. Ile mfalume akisikira, na mfalume akitaya nkiswa, na akinanganiza, akiona kwa kamba, eyu mfiome. Aya kamba kufioma kinani, akamba omi nifioma lingi, nifioma lifizini, nifioma sisuri, nifioma desdisdi, nifioma tayutetiu, pia vile kamaliza kufioma kwake, na kankontorila na keji na kapata diploma yake kwa kama basi uwe ikalae po kule kazi. Akipata nukule pasaporti, akipata nukule dugumi, akipata kwa kila kinu kwa mfalume aini fo. Akipata kuganyali. Na akipewa ushefi, na kwa kama katumila moyo wa binadamu, na kasema kweli yake. Na mfalume kansinga na binadamu, kapata ile kulongoza, na kapata kula kazi, na inti tukuti, na kila namna akimfulata noi lajile. Kwa imani zake, na kupata kuenendesa. Sambi ni kwa kama ile mfalume, akinkabizi cheo, ile mfalume, akinkabizi madaraka, ile mfalume, akinkabizi, na akimupa mwana muka kwa kama omi na anai mwanangu, pisisi uwe mfalume ulombe, wikale nae pakaya nopo, wikale wansi, mwule wansi kwa kila kini, nikus... musiwe na wasiwasi nae. ile mwanalume ile akipata kulomba na akipata ushefi na akipata uongozi wa kulongoza inti. Na wenyewe inti wa wasingane ikuwa kamba iye ndio kile akipata madaraka ajili ya wema wake, ajili ya ubinadamu wake, ajili ya ukweli wake. Sambi ndipo wasema kwa kamba ukuka mahali usioni kwa kamba omebandi ni fioma au nikuka mahali omebandi tendajai ome nikuka mahali. Nisakula, nililoza ufyomi wangu. Ufyomi usangupe kuliloza saunamba kuijua kinani cha ufyomile. Usangupe kuliolota kuijua kinani cha ufyomile. Wawapu wa kufyoma kuku zaidi uwe. Sambi kwa nacho kinu cha kufika mahali na ukifika waka epa hadhara. Usitule bandi ni fyoma, usoko utangulie mbele. Epa nakuwa kuswali, usoko bandi ni fyoma, usoko msome. Fulani yo, kamba funu fulani, adisio, yesema kinu fulani. Uwe usambi kwa kamba bandi ni fyoma tabatiada, au bandi ni fyoma alifu bianini, abandi bandi fyoma. Ikuwa kamba kinani umpunde ile mwenyewe kaya afyomile ukuja kwanzilika. Utumie imani zako, upumulie kwanza, unanganize mafyomi yao, unanganize majizi yao, unanganize pale ukipewa kwa kamba aya sambi karibu ufyome, ndipo usaka kufyoma sura yako noto jaipa. Pa ufyoma sura noto, ile mfyoma akuijua kwamba kweli ile kafyoma. Makesu pata sura uru, usiingiliwe kuingila sura uru para kuijua kamba wanijua kufyoma kwangu, pale achipucha uli kufyoma kwa nkwasika. Konta usilisivu kwa kama nisokuwa nifiome sura ulu kwa ulanda wangu na shauti yangu ngema na nyororo. Sambi pale nipatini washile pia wan, au washila uwe ndo soka kushiliwa. Konta kwa nakutanguliwa pakulu sao namba kujua patoto pa ujia. Sambi ala ala uwe pale kwa nacho kinu cha kunanganiza. Ukuka mahali na ufiome wako na ujuzi wako kwa nacho kinu cha kulitula. Ulitule kamba yako mfiome wasa akufulata. Kwa kamba ile mwenye kalitula kule na munani akufuta mpaka pepi. Na akikufuta mpaka pepi, akikamba ngani fiomelepa, uwe fiomo fatea noto ya ipa. Ukifiomo fatea noto noe, akijua kamba ile kanawe fatea ulu. Makesu akupa pa makamo, ntondo akupa pa kutulia, ntondo mbele tayari upata cheo. Usambi bande omi nifioma, nisakwa nipite, ni wapundi wafiomile wale. Pale achipucha uli kutenda, pale zinaki ile ufiomile soo kwa nkuja kutimbanga. Sambi ala ala kwa nacho kinu cha kuingiza kutula nkiswa ezi nganozi na unkuwa mbilani tafadhali tafadhali umwe kamba binadamu mutumie njira ya ubinadamu na kamba binadamu mwenendese njira ya ubinadamu na kamba binadamu na ukipewa ufalume mwenendese njira ya ufalume. Ufalume wiji ufalume kinani? Ufalume sio kazaku, ufalume sio likonga, ufalume sio sintu ya kuwa kamba udedekela kiuno. Ufalume nkiswa mwako, mawazo yako na akili zako na kulisikiliza kinani chili kuambiwa. Usikili ali kwamba ye kankwamba kinani, ali kusowela kankusowela kinani, sambi usanganyise chasowela na usanganyi na nkili zako, sambi ulunganise, ndipa usaka kwenendesa ufaume wako. Konta upunguza kibaya cha kwambile, utaya chema. Upunguza chema cha kwambile, utaya kibaya. Sambi ukamba fulano kamba no kwa kuingiza, basi pale ukuingiza kibaya, lipoje kwa kamba ufalume ukushindo, mpa kwamba mfalume kade afai, inkwantu kwa kamba kusanganya mada za usowezi za panja sawa sanganya na zako za nkiso. Tafadhali tafadhali ubinadamu wa kazi, ubinadamu wa kazi, imani wa kazi, imani ukida, ukiwa na imani uo binadamu wako kwenendesa. Kamba una imani ubinadamu wako kushinda ukinanganiza na maso. Ukiwa na imani ufalme wako kwenendesa, na kamba una imani ufalme wako kushinda ukinanganiza kwa ajibu. Ukisaka nisakuwa nukina ufalme mpaka mbele, lakini ukushinda konta kinani imani zako zikuwela noto. Basi tafadhali tafadhali ezi hadi sisi nanganozi mutaen kiswa ufalume imani ubinadamu imani. Na ukiwa na imani ufalume ukuka nao, ukiwa na imani ubinadamu ukuka nao. Kamba una imani ubinadamu kushinda, ndipo uitwa wazima. Ile mpaumwa ile munu pale, ile munu pale una imani, ile munu sio sio binadamu, ile munu wa kutumia njia nyingine utaen kiswa na unanganize na kila kinu kwa kila njira. Tafadhali, ezo nganozo na kunyamala nopo kwanza, nunu jeni, pirisizu, utai muzika, utisikilize na kila kina munu apumule, apate kutenda mbele ya safari.

0: baada ya kuburutika na hanyimbo ipa wakati futi wa kukumbukira ngano na novio adisi ya titambere Mariamu Adamu Musa.
1: Pa kwa pekala siyo munu pa kwa pekwa vya sako ambavi ndiviki wapo kekala chukufi ndudu ndoto jaipa chukufi ndudu ndoto jaipa. Akiwaza kuka kukikala ntanda kasinga na babaraka, wanuengi lugha ya kimani babaraka. Ntanda mukasinga na ngonya, wanuengi ngonya tizatijiwa. Ntanda mukasinga na makuba, wanuengi makuba tukijiwa. Siviji sawari mundri makamba mifala wandi mafupia makuba tukijiwa. Kwa kuona kuwa chukuvi ukisimana na chukuvi ntoto, ila uka kitenda buguda pia mure ngonya zikilawa, au uka kitenda buguda pia mure babaraka zikilawa, au uka kitenda buguda pia mure wana wale wainsu wale wakilawa makubare. Akibaki chukuvi, akikala ntanda chukuvi. Chukuvi akikala ntanda, chukuvi kekala ntanda. Chukuvio akikala ntanda, chukuvi karika za ntanda, awere na shuguli. Akikala ntanda sungula kasikira nembo kuwa pa tanda, kariwapo tanda rukituwa tanda ra chukuvi. Viki nkima, viki mudi, viki nanganiza. Nembo yu akikimiwa akivijuka akanu kukanomo. Nuka nikemire ntanda machukuvi nitiriwe nembo. Kala wakoka akimira ntanda machukuvi aitiriwe nembo. Subuhuanu wakua kuteka maju wakamba umwe akupitika kutanda rachukufi kwa kupitika kemira nembo. Wakamba kutanda rachukufi akupitika musikirepo. Wakamba kutanda rachukufi kuno aripitika kemira nembo. Tandari rachukufi emirewi nembo. Iye mbana ntanda machukufi mure kakaza nembo kirani tipate maji tisiteke. Ntanda machukufi mure mbana kakaza nembo kirani tipate maji aritisinywe. Nembo kambe emu silawa. Nembo akimira mpaka maulu akindwaza, akimira mpaka maulu akivimba, akimira mpaka kigwira ntanda nomura akifwa. Wanu wakamba ntanda rachukufi mure kagwira nembo kafwa. Wanu wakamba ntanda rachukufi mure kagwira nembo kafwa. Tafadali risititai kazi tanda rachukufi. Tafadali risititai buguda tanda rachukufi. Tandari rachukufi tukeniti mwasire mpaka pasa kusaka Mwenyezi Mungu kwamba panifika muntaha wangu. Tanda tukeniti mpe chukufi. Tandari tukeniti mwasire chukufi. Nasaka kusikira onse tafadali. Tukuka nao marumu hapa jaipa kwamba nukambile nluga sawi ijiwa. Ngati naambe ofwe pa wama kuwafwe. Nilipanja mungu kutakota ningire na omwani. Basu wakuka mbele kwa singana mutu ulala na nyeji kamba. Omwani wari wengira kwambira na inama. Na kwamba inama uminilamuka namba. Inamani yeyo. Unipanja luga kutoka. Ya kutoku ijua lugha ya mwenzio. Wale nompodi. Ni kama nompodi siyo kizungu. Nukwamba wale vinu vizidi. Ni kama vizidi wame nizidise. Nukwambireli. Mari mumunu mpaka seke. Mwambira seke. Bata mkanao kinani. Tukana wadisi moja tambanga kuwa chimpatire jirani chimpata. Kimpatire jirani chimpata. Nazoro keka la nundu. Akikala. Akipakani. Akipita kisakula mari pa kunywa maji. Nazoro kenda nundu kupita kisakula mari pa kunywa maji. Akenenda kukakao na jimbwi. Kasinga na jimbwi litoto jaiva pa maji. Kamba ya eva nukuikala. Kato ala Nazoro akinywa maji. Nopare akinywa maji akintosha. Akefya riso mbere kwake Nazoro kaona muti. Wanao mviri mwema sana. Kamba ure muti ure fadari kujenga banda nikikala nopare. Nikipita nikisokola ko nikija nikilala mbanda mwangu mure na nyota nikinywa nopare. Kinikola nyota nikinywa pare. Akefya riso julu kwake kamona ndudu moja. Nazoro kefya riso julu kwake kamona ngondo. Kamba mwona po jaipa nilimba. Nazoro akijenga banda rake rototu jaipa akikala. Njulu mure mwangondo. Emu majimu. Wawapo mikobo ndi waripo. Akipita kenenda Nazoro kasinga na matamba binadamu. Kavyala undi zake. Akitwala akiria Nazoro vya kukima. Binadamu akije sumu. Masambangu ya nani engire kure javi. Ya jutukua Nazoro. Falalala Nazoro yu masambangu hari kure ya. Nampodi. Sungula sase kutua au kakimambira. Ile ngondo. Akamba ngondo mambire ni Nazoro yo. Masamba binadamu asuke kure ya. Kimpata kinu. Ngondo wakamanganda nganze njulumu. Ye misiri ya hunde wala siri ya masamba. Akila wauka kuambira mikobo. Kaa mikobo. ngama mbire na zoro masamba binadamu ara suke kuria kapa yemi ni kuitiwa insu ni wa maji ni mwambira na yeye na zoro ni mwona ndepi hata yeye na zoro akikala kuria masamba binadamu binadamu nkili yake akiwaza binadamu akili yake ikinjira konta binadamu amumsikirayo na simba fadari simba ni kama fadari simba kikwera njulu simba ya kuria binadamu kikwera njulu akinaganza kama pasikiriri vya kuntenda asakula soka atupure mutu wa ugwe uwe na mutu wako ndi binadamu vyofya binadamu ya kofya basi ke ni kanambo akinkore sana zoro ke ni kanambo akinkore sana zoro akinkore sana zoro akitwala akinsinja na zoro ile akitwala kimwaula na zoro akienenda abuja ipa kafika bajimbi ino pare kamba jimbi ilipa maji nukosa basi nyama yangu inukokaya akosa utumbo na zoro ule ilawa mikobo ile ngira kuria kapana mikobo iwapo na upa kavula kamizi yake akivula kamizi yake katanda mikobo sio ya brinkadera kongira ngulu akitwala kongira ngulu sungula kamwambira kamba su kwambire nkobo kamba chimpatire jirani jirani chimpata akefya riso julu kwake kamona ngondo kamba pa epana ngondo ikapo njulu mwene vya kurire kankwelera kamula ya kamba ngondo su kwambire kamba chimpatire jirani chimpata tafadhali tafadhali titankiswa chimpatire jirani na jirani na chimpata chimpatire jirani na jirani chimpata achimpata na munani emu ni emu akiwa kinu kwa kwefira mwako mwa kivitwa kisakula mapilisi singana mwako awamba kuwa wendi wiwire kufungiwa chimpatire jirani jirani chimpata ilungula nyumba yake ausaka kukua kutena maja kutaira maji upeberuka moto uje mwako na mwako ilungula chimpatire jirani jirani chimpata ofoti ikareti kitafakuli kuwa jirani wako jama yako, jirani wako yo jama yako, kampunda nduyo kupongorua na utumbure moja. Konta hiye ndiyo kwa kumambira, nduyo yo kwamba nduyo kure kafwa, au nduyo kure chimpata kinu lwereu, ukanda hospitali, jirani wako, tafadhali, tafadhali jama yako.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sikilizaji, basi wakati upata na huto wakati wa Dezora kula Ruvuma mpaka Maputu. Sikiliza kwa habari za provinsia.
2: Ezinda bari za provinsia ziri kufyama nomi João Antonio. Wanemba wa kupunda 250 ija na mwida watenda banja ya kwanza ya mprovinsia ya wanemba wa Ojoteme wa mprovinsia ya Cabo Delgado. Banja ilongoziwa na sekretari wa kwanza wa Frelimo wa mprovinsia ya Cabo Delgado, José Elias Kalime. Banja ayo iwakusanya masekretari wa mida na wasambi wa distritu Kania ya kupakanila mipango ya umoja. Kuwazi sana akili za kuwashonga wanemba banja ya Ojoteme ya nanovyonia ya kuwakusanya wanemba kuingiza mipango ya kulamula mia ya kila aina na kuwazi sana maisha ya mbele ya wanemba wa Ojoteme. Chama Frelimo provinsia ya Cabo Delgado suku za mbele tarehe 5 na 6 mwezi wa 6 watenda banja ya provinsia ya Kania ya kupanganya banja ya 11 ipangiwe utendiwa mwezi wa 8 provinsia ya Manika. Habarezi eleziwa na sekretari wa kwanza wa chama Frelimo José Elias Kalime baada ya kufika mwida Iyumei kwa kazi zali kukola distritu ile. Jose Kalime kamba wakati upa wanguli panganya kutenda banja ya mprovincia na wangutenda michango kulawa maselula mpaka madistritu na maoni ya mprovincia ya Cabo Delgado na kisa wapeleka kusede ya chama Frelimo ya muinti. Kazi tafiti empresa mprovincia ya Cabo Delgado wangulebela zikuliwe kazi za kilimo cha biashara iwe namna ya kupata chakula cha kutosha na ziwepo nafasi za kazi mprovinsia. Kundi la setia wangukulisa kazi ya kilimo cha biashara wakati pakisela muradi Mosambiki. Presidenti wa matajiri mprovinsia ya Cabo Delgado Muhamudu Iraji kamba kazi za wanu binasi wansakula nzuru kwa pamoja na ufalume na wanu wapanja wali usaidia kazi Kania ya kulimbisa kilimo. Lelo Jumapili ikijionekana kipa ya pili saa kufika mashindano ya tasa ya Mosambiki. Kipa isakuka kusanganyikana na Ferroviario ya Pemba na vipa isa kukumbana ndi baia ya Pemba na football club ya Mtepesi na vipa vya kwanza visezile nusu

17 minutos culmina ne 14 minutos. Sikiliza jiungari ukisikiliza Radio Mosambiki, msara provincia ya Cabo Delgado. Basi wenofe mpaka wakati wa dezora na minutu 30 wakati watisa kuja kufungula njia tu telefoni tingile mpango wa mana amasema.

0: Sikiriza jitanafu utakati sambi wa dezora na minutu za latini dezora itrinza minutu. Yondo wakati sambi wa mana masemo lelo Jumapili kavati kwa mbiko kamba baisafika dezora na minutu za latini basi ofichifungu anjetu ya telefoni. Tingine mpango wa mana masemo. Tanawe pa masemo tirana kunu kushitudi ya ratu msambiki sakwa tijue mana kupumula. Sa tenge mana. Sa vumirila. Nkulu na nkulungwa. Basi ezi ndabari za tiri na wakati upa nsikirizaji. Numero telefondi 86 50 88 88. Basi ta telefon numero za tiri na wakati upa. Upata kuchangila mana ya kupumula. Sa tenge mana. Sa vumirila. Nkulu na nkulungwa. Manake epa kila usuwezi wana manake. Basi karibu wakati upa kuno kushitudia ratu Msambiki Nusara provinsi ya Kathrgat. Lelo suku ya Jumapiri. Ta Jumapiri ya mwisho ya mwezi wa tano mwaka wa 2020 na sita. Atija kuona tena Jumapiri nyingine mwezi upa wa tiri mwezi wa tano ndi Jumapiri ya mwisho. Lelo suku atarita atina moja mwezi wa tano. Haya basi. Tankupa nafasi. Uwesikirizaji basi ndi wakati sambi wa kulungana nofe. Kunu kushitudi ya Radio Msambiki. Ndi wakati sambi wa mana ama sema. Karibu ripe nafasi. Ita telefon. Numero. Ka vati siri. Kukuambra wakati upa. Ama sema. Ndia. Kupumula. Satenge mana. Sa vumilia nkulu na nkulungwa. Karibu sikilizaji wakati upa basi ofwe. Njira tifungula futi nafasi yako. Numeru ya telefoni kava nisiri kwamba 86 50 50 88 88. Ndi numero ya tirina wakati upa tiri kutumila kunu kushitudia Radio Msambiki Nusara provinsia ya Kathrgat kutwa ya lelo. Basi ukiwa munu wa kwanza kuja kuchangira ya masemu kwa kinu chema novyo. Kuja kufafanula na kutula malapake kila uswezu wa tirina wakati upa kunu kushitudia Radio Msambiki Nusara provinsia ya Kathrgat Jumapiri ya lelo Jumapiri ngema. Hepa ofeta na kanza sikilizaji wa kwanza. Asa ti mpokele sikilizaji wa tiri na wakati upa. Alo.
1: Alo.
0: Karibuni mwaja hali salama.
1: Inoria ni makuwa.
0: Wakati wa mana masemu sambita. Wakati wa mana masemu.
1: Njani salama uradi Msambiki.
0: Salama. Zina mkiti wa nani?
1: Kinaoli machawa na amu ya Rauli Joaki Riri.
0: Aya basi ofita nkati mpango wa mana masemo.
1: Ni salama ni mpajira doku salamu Jehova Herera.
0: Basi sikirizaji tanafuto wakati wa dezora sambra minutu 30 na ni dezore 34 minutu. Sio wakati wa salamu, ndi wakati wa mana masemo. Asati mpoke tena sikirizaji mwingine wakati upa. Alo.
2: Alo, salama.
0: Salama, sivija aliza ukako.
2: Ni wapo mwili.
0: Mwili nzima shote ya nani na kula andepi wakati upa.
2: Na shuhuri, na nikuwa Kashimu.
0: Mweka Shimu. Ta mpango wa mana masemu. Musikira masemu atirina wakati upa kunu kushitudia Radio Msambiki. Mweka Shimu.
2: Ni wapo. So kwanza po sisikiresa. Anakuna Radio nifungula sambi.
0: Ta mwaja tena Kashimu shure. Sikirizaji huenofe tingati kizidi kuka mbele. Basi ndo wakati wa mana masemo lelo suku ya Jumapiri. Ta Jumapiri ya mwisho Jumapiri. Asati, mpokele msikilizaji mwingine wakatupa. Halo,
3: halo,
0: karibuni mwaja, hali salama?
3: Salama, ebo mwana mwirambo nkwate kuno kinanona
0: mwirambo. Aya basi, tankati mpango wa maana masemo mwirambo, karibuni, siji msikira masema tena.
3: Omi sikosa, omi ndi mtaalamu wa wenye, ina maana na bingwa mkulu. Ubingwa sio kuligari, ubingwa kusikiriza radio kila wakati. Utoa kukupita kinu chiti wacha muradi ucha wenye jo.
0: Kweri, mwirambo. Karibuni basi wakati upa tisa kwa tigia maana kupumula, satengemana, savumirila, mkulu na mkulungwa.
3: Sawa, na kwanza julu.
0: Kupumula.
3: Nikija pansi.
0: Novyo.
3: Sawa, ikuwa mkulungwa. Ndiye ari na iwi inamana anzire kuwa na miaka 60 ukuka julu. Ndiye ndi mkulungwa. Mkulu. Kwanza, kanza tu na miaka 20 30 ukiija kukulungwa kuno eyi ndeti wa nkulu nkulu yani kafikisa miaka 20 akuka julu ndeti wa nkulu na atikuka atikwamba kuka nkulungwa na tambe nkulu no konta nkulungwa ndiyo ari na imbwi sandi atikija atengemana. Atengemana ukuja nkati kwa mfano kwamba mukulomba nomba kamba javi. Bari kulomba basi muka ire. Ekala ne kinani siviji. Uofwe kubaki tikishanga. Ino ire waka awatenda maja. Basi tikuka kwamba ire hatengemana. Inamana akatala kutengemana. Kinu jo omwe musa kula amuona. Chari kuwatenda kwanu. Sambi kupumula. Kuwa javi kamba omwe wakazimwe. Ata ndrimi novyo. Hakuwa neye munkazi novyo. Atura sukurake kamba erero ni pumula. Kamba wakazimwe kupumula kwenu domingu. Ata sabadu. Nambe domingu. Kamba ware kwasa kazi yenu hiyo yanradi huyo konta niona kama aina sabadu noyo ndio mingu
0: aipumuriwa
3: aipumuriwa noyo sabi kazi zi zingi pezi ziwa nao sabadu wala domingu basi na kina ni tena
0: savumirila
3: savumirila savumirila ikuwa javi. Pare kusoweriwa kinu paliko yani pa familia pare kusoweriwa kinu sawa nao sawa namba kusikiriza sana sana kwa la kuambiriwa uwe kukapula mwa ure papu basi kwa tokolanga wanu wale tukani kinu jo awijiwa yabe chailawirira bailawirira basi uwe kwa tukapua dharau wanu tu basi ndetiwe eyu savu mirira yani asakula kwanza kudairisha akaambiriwa kuja kweni basi kutukana tukana ngapa basi mara yengine ukuja kuwa tukana wanu sama sauri wako kadazeji maji uona kamba wankuambiwa uwe na wanao ema nanka wako basi ndeti wasavu mirira
0: sawa sawa basi mwe
3: basi toa mara nyingi tu ukukisa ukukisira kuno nkati mwa kutwa kuumirira mu ndeti wasavu mirira asante sana ni wapitise wenzangu mimi na nipiko rinyala
0: asante basi mwirambo
3: na asante ripiko ridawa nikifyaira njira asante sana kazi ngema
0: karibuni tena basi shoti ya mwirambo samtarafu tokati wa dezora na minutu 30 na kenda dezora 39 minutu mwirambo kinanona neno vyo kwa kamba kichangira masemu atirda wakati upa kunuku studi ya radu msambiki ya msara provinsi ya katargatu kupumula satengemana savumirila nkulu na nkulungwa sambi kila teta na tena sikilizaji mwingine asati mpokee wakati pamwezetu. Alo,
4: salamu alaikum.
0: Alaikum salamu, mwaja hali salama.
4: Alhamdulillahi, omi nikuitua Musa Faji.
0: Musa
4: Musa Faji, kwa inti yeti ya Chirumba.
0: Mwa Chirumba. Sawa basi, karibuni mwe Musa katupa ufita nkati.
4: Alhamdulillahi na mkumpa rehema. Alaki ni maari pamoja tu. Kwa kufumu rila.
0: Sawa.
4: Maari kwa kufumu rila kwa kazi ya kari. Kasa ka usimamu kuna sana kuja mungu kutukana kunyamada. Kuja mungu kusinja na kisi. Kwa amba kulawa jambu kwa amba tukena ukumandu wa kutra azari. Kwa tukena ukumandu mwa mawa. Kwenye mazo paka ya nova. Na chengine ponkati ya kufumirira. Kawa pengi. Mwana umfumirire. Mta wako, jirani wako. Kavalita malamboni. Na palungire mwenye pekala, ala kime muna dhunubi na mpudu kwa kwasa. Falani siribi ingwa kwa kamba hindi gari kadasisi, so ni wa muno sikuza radio miaka inu mele. Muni swami.
0: Asante.
4: Na mkupreka salama pia wa jamaa wa ligari kusowe rapia salamu zao.
0: Karibuni tena basi.
4: Ati wanae kinu kimoja tofauti ya tulinae. Mbana radio ni mtu kaya mide ya matikoko ile kada ingira. Unsa ati mba nanga mtu kamoja moja matikoko ili.
0: Matikoko?
4: Ni sikira siku moja basi yo mniki wa radio. Kada ita ingira onse. Ingira onse matikoko amba. Binti senku bejiu ni ila jama zanga timere ni.
0: Basi amina. Asante basi. Sikilizaji ungari ukisikiliza Radio Mosambiki, msora provincia Cabo Delgado, sambi tarafu wakati wa dezora na minutu 40 na mbili dezora 42 minutu. Asante mpoke tena sikilizaji mwingine. Alo,
5: alo, alo mwezwa.
0: Karibuni.
5: Ah, karibu ya futi, maja kwema kuradio.
0: Kwema kuno, siri jali za kaya.
5: Ah, kwema, alhamdulillah.
0: Vulumi hapa javi pa mpungula hapa javi pa.
5: Ah, vulumi ya kinu chifo javi.
0: Eh.
5: Ah, kono niki nsikiza mwenye wa Chirumba yo, na mwenye mwingine kwamba na nkula wa na anu na, no wafyo ne?
0: Eh.
5: Sani kisa kwamba kwa kama kimwani jiswa iluwa kwa anzira mwani ya Nkufi, mpaka mwani ya Paluma. Mwachika la kimwani imo.
0: Sawa, karibuni mwamba zina mkitewa nani?
5: Kami ni kuitu wa madi ya sani wa pakiti pa.
0: Pakiti pepi, no pepa.
5: No pa pepi pa.
0: Sawa basi, karibuni basi tankati.
5: Ni karibu ya futi, masemo yo ni sikira. Sambi, ikuja kuwa kamba tendeko maja, yopo. Nkulu.
0: Tanawe paka.
5: Mwenye wa kwanza kamba nkulu, na kiwa nkulu wa kwanzira vinti para junu kama vyambire. Sambo mi ni kamba kuyu nkulu, pala suji kafikisa miaka vinti. Suji tuwa onse mwe Antonio.
0: Tangu sikiza na.
5: Ni kamba kuyu nkulu kafikisa vinti. Kwa mbuzi nkulu ni ntola noyu nkulu yu kanaa miaka vinti pala. Kukulu ndu kuzidi kwa kinu chengine. Chikuwa kikulu, ikuwa kamba echipa cha nkuzidi, cha uri kukomparana nao cha pansi jire. Sambu kamba nkulungwa, jako kadire tamia ntipa wamba mbuzi nkulungwa. Mbuzi nkulu. Nkulungwa kangoja kwa munu na idadizaka. Manzomi kisara kulabia usui ya ntoto, kwa kamba ora za tisoera radio shkola ulu ya wenye. Sambi ya kija maana kamba jave wapo saka kujua kimwana wari kuingira sambi. Tisakure semorire kolo sa directamente na muna kipata kuelewa elewe kini chonya sibaki na duvi na dukuduku ya viva. Tuwaonsepo
0: sana sana.
5: Sambi ambiwa nkulungwa kwanza 60 kuka julu nkulu vinti. Sambi mbuzi nkulu kana vinti anu. Ukulu ndukuzidi kwa kinu chauri kukomparana jopansi. Sambi kuja pontu moja ya kufumirira nisikira po.
0: mm-hmm.
5: akuja kakutukana mwamu ikala pa famira mkipakanira saunesa kuingira kwanza kusema vyako tisizunguno kipakudu avumirira anyamala
0: mhm
5: tuwaonse
0: sana sana
5: avumirira atina mwaja anyamala ata siwa kutukaniwa basi changun lwaza kiiswa akivumirira podi pachindwaza usikira
0: mhm
5: kama changun lwaza mashikana homa hudu za wenye nyingi za wenye homa hudu sana
0: mhm
5: maisamika ankulwa ziwa kwa kuwa kamba avumirira au usikira na ikuwa kamba avumirira au usikira madame hebo ya avumirira yo
0: mhm
5: siyo kutukaniwa tu basi mpaka kufana walume nikuja mradi Mosambiki publiko lakini na vya mfano pano watu kusikira mpaka kukumbi kule novyo sikira avumirira ipo kankurira ipo akivumirira nyamala ndu na kumbi limwingira futi umo na maso no ya yatokota ya basi misoze hari kugwisa po ipo avumirira yo avumirira kangu nyangu la kangu kuwa nyuki zinluma wanu wakumpa garafa sivyo
0: avyo
5: haya siku wa baidi asante
0: asante basi karibuni tena
5: haya
0: Tesoro Sandra minuto 46, tesoro 46 minuto. Sikirizaji ungari ukisikiriza Radio Msambiki, msora provinsia Kabergado. Jumapiri ya mwisho. Asati mpoke tena sikirizaji mwingine wakati upa. Alo?
6: Alo.
0: Karibuni mwaja hali salama?
6: Salama, sivije kuradio Msambiki.
0: Tangu pasar salama kuno salmini. Shauti ya nani nakula wandepe wakati upa?
6: Mwisa weji onatugo.
0: Mwesa weji. Karibuni basi mwesa weji wakati upa ufita mpango wa mana ama semu. Musikila kulawa atugugu?
6: Tusikila kunta ni wana radio upa. Kula supi chislawa jonsu wa mwesikila.
0: Haya basi kupumula satengemana savu mirila nkulu na nkulungwa. Ndima semu watirina wakati upa.
6: Kunta lugazi nyingi kamba liasomire nkulungwa lawire sambi pae.
0: Wapakite
6: lugha ya kimani nyingi simbwa rimba ngana lugha nyingine mezikiri kimani nocho kimoji nocho sambi mina nkulungiza nkulungwa lawire sambi pae kwamba kinu kikulu kinu cha kufunda na cha kwamba hiki kimpunda mwenziwe kipundana sambi na lugha hii Musisowere kinyume ofeti ikara kukusikirano umwe na kutilanga. Musisowere kinyume mukisakula kinu chokusowera musowere deretu kwa ambe eva aligari onse ya ayo kadairwa kinu fulano cha dairwe kuradi uko. Sambi uwe usakula kusema usisowere kinyume usowere kweli kuu kwa ambe muni chisa kunluwaza yo chinluwaze ikiwa kwa ambe kakosa kakosa. Kanikisa kuengeza nopo sambi kuvumirira kunu anta ukibiwa ukivumirira nuri nsimana ukuwa munu kwa kuvumirira ikuwa kwamba kuwa nkulungwa kuibiwa kwanza kunyangula uri munu wa kuvumirira
0: kupatenge
6: julu tena nukuisiriza nopo kibakirecho wakuja kumariza wenzangu
0: asante Sikirizaji basi tika wana wepa mwenzetu mwingine novi ya kifafanula usuezi wa savu mirila Dezora sambra minuto 40 na kenda dezora 49 minutu Tanati na sikirizaji mwingine asati mpokelele mwenzetu atiru na wakatupa Alo
7: Alini nye
0: Salama sivijali za wakako
7: Yuwapo mwaja mwangupasari mwaja wakako pamoja na asumano
0: Tangu pasari salama salimini mwentini
7: Nabeka
0: Sawa basi Karbuni tamu mpango wa mana masemo siju musikila
7: Sisikie kwa kuwa sina radiusonu kujua basi kuwa tempuzi Yuwapo masemoni na masemoni na masemoni
0: Resemu la kwanza tusakwa tijue mana kupumula
7: Kupumula
0: Resemu la pili kutenge mana Resemu la tatu, savumirila.
7: Kuvumilila.
0: Savumirila, so kuvumilila, savumilila.
7: Savumilila.
0: Resemu la ane na la mwisho atano nkulu na nkulungwa.
4: Kikulu na nkulungwa.
0: Nkulu.
4: Nkulu.
0: Na nkulungwa.
4: Na nkulungwa. Aya mgeni pali moja limoja ramina kwanza la atimalizi lea. Atimalizi yeye kuwa kapo nkulu na nkulungwa. Nkulu ni maana yake ya kuwa kwamba iwapo kama vyatili umwe na omi. Omi ni wantanzi kupongoli wapande wenu umwe. Wakwamba kawapo utende kwa babu ntini na nduye ba juangu ile. Ikuwa omi na omi kwa na nkulu kwenu umwe. Sabi nkulu ungwa ndi kama zawali baba wetu wale. Wakutipongola wale ikuwa wakulungwa. Sababu wale ndi wakulungwa wapakaya. So omi kwa na nkulu na nyenye yenu. Niji wa kimwani chakwe tuofu musimba na praya vile mkulu ndi kwamba kawapunda wa nduzi. Sami mkulu ndi ndikuwa ndi mkulu ndi wakulu vale uluvale babu wapakaya baba yule pale nkua yendi mkulu ndi mkulu ndi niji wa kimwani changu omika. Naipopo na mkupita mengine na lepi.
0: Savumilila na satengemana.
4: Savumilila. Sate ngemana. Tavumilia ndi munu wa kusikila kinu. Ndi kupita akeleza ukatino wa kupita akeleza ukatino wo. Epile munu ya vumilia. Walo kimandila semo lako wala alikala. Umambia samino papa, samino papa kusaka kufika tendeko kule usikila. Munu fulano ikatenda kinu fulano, ofoti nisikila fulano hile. Kimoji kunda hili, ni kama nisikila nye ntini, ukatu kuntetela. Hile pala avumilila. Sambi, saa tengemana ndi munu wa kwamba untula pamali. Kamba mfano wa ukumbuzi basi pale ikuwa kamba kuntula mala pale kasiuka. Piu piu kalawa. Kwa kazi yake kule kukuseza kuwe kwa nkunu disa kankuja nopa kwa nkunu shungia kankuja nopa pa. Nove kankufiuka kankuka kule nove kankuli kankuja uwe kwa nkupito kinsakula kankuja pa pale kuwa ye ndudu ya aliku tengemana pa mali pale peka ale pale. Kumbindi vya nindi kuka kwa kwamba na nkutende na nkuka nikijua kima ni chango mipasambi siviji mengine.
0: Resema la mwisho kupumula.
4: Kupumula. Kupumula ndi mfano kazarika ndi kwamba kwa nkulawa. Kwenu kamba vya kuli kwetu kule ni kamba musimba kwetu anguka vetu malele. Basi kwa nkulawa pale ukifika huko mida pale tikilawa kwetu kule kamba musimba kule ama na nkibunga kwa nkulawa limoja ipo kusukula nzigo wako wakati wa mida ule pale saa zipo kazi zile. Basi ukifika pamali pamoja papo ntado bandi ya kwamba kulawa nazi moja pengine pale tanachiji pasa mbukuka pamali pawe tampandaji. Geni tikapumule mpandaji pale tipate kunywa maji. Viji mwankuni pata po nyenye.
0: Sana sana.
4: Basi pale. Tukeni tikapumule. Yatisa kuwa epa tipumule mpandaji. Yatisa kulitika mpandaji. Atina pamali pamoja basi mpaka tikafike malele. Kule ndi kupumula kaniji wa konse. Wali kunisigila. Imani wakwetu musimbo oso kujia kamba yoka ngusowele cha kwao. Ndi kambo mika niji wa kimani cha kwetu musimbo kupumula ko. Na kupumula kwa kukuta marambili tena, ikuwa kamba kupata kinu chako. Basi, basi kumbilizi, kimwani cha kwetu chile, babu ye kapata hile kapumula. Kamina kule, kimwani cha wenzetu hiyo kwamba ye kapata pale, basi katengemana. Katengemana kumbilizi, enenda wala kinani nandu kapata.
7: mzuku wake basi kana vinu vyake tu basi kimwani cha upande wa kwetu upande cha kwanu jeni damanda atiwa kwamba katenge maana kimwani cha kwetu omi mwentini tu kwamba kafumula omi ndivyo anijii hapo
0: sawa basi
7: haya asante sana mkirudi namu salamu zao
0: asante sikilizaji wakati upa basi ofita na futu wakati wa dezoro na minutu wa misina nta dezoro sinkwenze singu minutu ofe tifika futi mwisho wa mpango yetu mpango wa mana ama semu sabu minutu ntano ndizi sarili ndipo ifike dezora dezora ofindi wakati watisa kuja kulungana na wenzetu wa lugha ya kizungu ipate tisikiliza bari za mana za mwinti na inti za panja asa kwa kamba katupa chulumbule pia wenzetu wapati ili nafasi ya kulungana nofe na wakifafanula masweza tirana kunu kushtudia ratusambiki kutwa ya lelo ofwe kutwa lelo papastiki wana epa kupumula satengema na savumilila nkulu na nkulungwa kupumula kupumula apumula ndi munu munu apumula apumula mwaje apumula novyo kwa kamba kakola kazi basi kuka kikala pamuti usa kwa wonse ya mandepi ndepi basi pale apumula kasababu kazi ile pale iwa inyongonya kazi ile pale kakola pakulu kazi ile pale ikuenda kasokelanga sokelanga sambi alila mulia kwa kamba nankuka pamuti nikalitandiki ile basi nipate kupumula aba na novyo apumula kwa kamba kuvuta tende kumumu kuvuta ya kipumulila mula imu pale munu ili pa ikuwa kamba kalala basi kwa munu ili pa mwaje kalitandiki ila pale fala kangu pumula pale novi tikuenda timu ita munu ili pa ikuwa kamba mwaje kangu pumula kupumula sio kupumula yeka kasababu kukula kazi sambi kusokela kuka kuikala pa mali kwa kamba kwa kupumula anta anta ikuwa kamba kulala munu ili pale nzima nkumu basi apumula novio sambi tikije pa satengemana satengemane yupa nani satengemana novi munu aa, na novi wenzetu epa walavya mifano ya kila aina ka, wakamba kwa kamba kafano mwenzetu wa mwisho atepakani nae mwentini kamba satengemana ikuenda kwa kamba ndudu ikuenda kwa kamba kamba umbwa javi pa kumuza umbwa umbwa ndume javi basi paka paye kala makesi ndepi siji ntondo ndepi ipa atengemana na novi kwa kamba basi kwa nkuikala na kisimana kisimana paka pale ekala kazi ya kwa kamba kuenenda tu kwa kuno siji kutenda maja basi ile pale akuitiwa kisimana sa atengemana sambi sa vumilila atija epa kwa kamba kuvuka pakulu ya makusiana kavya wasoile wenzetu sa atengemana novi kuwa ni kamba sa vumilila novi kuwa munu kambili wa kinu basi kinu chile pale chiwa cha asili basi patwala pale sambu pita kitawanyila akiwambila wanu yani azuka kuwa semi semi pita kiswela vinu vile pale vya waswela siju waswela kukati wa wilizao siju waswela ndepe cha sambi patwala pale kankuka sambi akiwambila vinu akiwambila wanu yani usuwezi ule pale iya atulili kuwa wa asili ema kinu chile pale iya asakili kwa kamba kuvumilila kasikila sambi patwala pale kangu pita sambi akifisula ile munu timuita mwaja saa vumilila kwa kamba kambili waka sikila basi avumilile atwalili usuwezi uwa kwa kamba kwa mwaja umiza sambi tikingila upande wa nkulu nkulu tisikila epa mifano ya kila aina kwa kamba nkulu ikuwa munu basi kawazaidi wenziwe au kawazaidi wanduze asi kuwa kinu cha kusiana kamba kamfano munu na ndue basi mwingine mwita kamba ile pale nkulu kasabu wanduze wale pale wana miaka aba iye kana miaka mingi makamu sambi tukuka upande wa nkulungwa nkulungwa ndi munu kamba vyatijie tikisikila novyo mifano na wenzetu nkulungwa ndi munu nkulu kamba Nkulungu wali kutumainiwa pakaya, kamba baba, kamba mama, basi kwa kamba kapo, waroka. Mwenye sakuleni nkulungu yo, sakuleni zete ndeko yo, yani nkulungu ndi munu wakua zaidi wenzio kamba pakaya javi, pakamba kiswa cha jamati. Sikirizajo fe asatambi wa asantu wakatipa, tanafutu wakatiwa onzora, ndi wakatisambi wakatipa wakulungana na wenzetu wa lugha ya kizungu.
8: As notícias a esta hora apresentadas por Adérito Lipang. Bom dia, Adérito.
9: Muito bom dia, Gércio Alexandre e ouvinte. O ministro da Economia convida o setor privado em Sofala a identificar oportunidades de negócios para acelerar o desenvolvimento económico da província. Basílio Mohat destaca que a província possui um grande potencial em diversas áreas, cuja exploração pode fortalecer pequenas e médias empresas.
10: Sofala é uma província com um grande potencial estratégico, mas também com realidade no terreno, toda a infraestrutura logística e a capacidade instalada com o Porto da Beira, o Corredor da Beira, e toda uma infraestrutura económica para desenvolver o país. Portanto, vamos ver em loco e conversar também com os agentes económicos sobre que desafios temos, como fazer com que este potencial que existe na província de Sofala transforme a nossa economia, ajude as pequenas e médias empresas a crescerem e faz com que haja mais emprego para jovens. Estamos satisfeitos porque estamos a encontrar transformação da nossa economia nesta província. Visitamos algumas indústrias de processamento e vimos que há jovens que estão a ser empregados neste processo todo.
9: O ministro da Economia, Basílio Mohat, que falava este sábado aos jornalistas na cidade do Dondo, no fim da sua visita de trabalho à província de Sofala, sublinhou a melhoria do ambiente de negócios e a existência de importantes infraestruturas socioeconómicas. Está para breve o fim do problema de abastecimento de água na Vila Sede Distrital de Memba, em Nampula. Desde o ano passado decorrem as obras de construção de um sistema robusto e moderno de abastecimento de água com uma capacidade para fornecer este líquido a cerca de 60 mil pessoas, segundo o diretor do Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas de Memba, Isaac Armando.
11: Esse sistema é um grande projeto para nós como distrito, é um projeto que vai abranger em todos os bairros a nível da sede, vai abranger alguns bairros também circunvizinhas aqui na sede do distrito. Ela também vai fornecer água nas unidades sanitárias, nas escolas. Estamos a falar do Centro de Saúde de Memba Sede, estamos no Hospital Distrital, estamos a falar de algumas escolas circunvizinhas, estamos a falar da EPC, a Escola Básica de Memba Sede, Memba Sede, Escola de Metecareque, que é até os dezembro de 2026 que esse sistema entra em funcionamento. Neste momento acaba faltando arranque da construção da captação, que é o sistema da captação, porque vai ser o sistema de captação a partir do rio Mucubur.
9: Isaac Armando indicou que o sistema de abastecimento de água poderá entrar em funcionamento em dezembro próximo. Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, em Inhambane, neutraliza a quadrilha que supostamente se dedicava a furtos e roubos em residências e estabelecimentos comerciais na cidade de Vilanculo. A quadrilha era liderada por dois cidadãos que foram detidos este sábado na posse de diversos bens, com destaque para eletrodomésticos. A neutralização dos supostos cabecilhas da quadrilha foi possível graças a denúncias populares, segundo o porta-voz do SERNIC em Inhambane, Alceres Coamba, que reforça o apelo à denúncia dos criminosos.
12: O Serviço Nacional de Investigação Criminal apela a todos os tratos sociais para a necessidade de uma denúncia tempestiva, uma vez que estes indivíduos que cometem os crimes estão nas comunidades e os bens, em alguns casos,

E a lituleria maior frora de Moçambique, emissora Chocap Delgado, estúdio de Vapemba, Hulele Boslamo, Kala, Nukumi, Worera, Hukate, Kampa Tokola. Miteko cho nulu mwenye makuwa mpanta huo pachira unukuna nulelo i domingu. Ni huku noma lihera mwere onetanu mwaka ulfu pili la miaka shirini na sita nkai mpaka ukate o kwa tarozo chochilo. Nkai mpaka ukate o sezora zo hiu ni minuto mila komitana lihu kwa tuwa na mshutudu maradi Musambike. Na achira kukatuli wavira sukuna niho ahala utruwe na mpanta unaili hiluka iye kunya. Eno fetele wile salama okala nukumi uorera neta mwore veta vusalama nukila nana na stadi wa Pemba nkale wa mwichani hii. Radu Msambiki msura choka abdelgadu studio cho Vapemba armaka ukato duwa zara zocho chulo ni minuto miloko miraru. Ni hala okala nasko ni humonu wachulu wela poe hungale ukala ni miteko chikane chumatikele ompira weni hukuna no lelo i domingu kamana. I domingu kampato kocho miteko chumatikele ompira china kela wapio. Tuwachira uvriani hapari cho tene chikane cho mpira cho kuma mono wo chulu wela pwehu ila pwehu leo teno Musambiki wa hitoseni ila po cho kopela penera ukatu warumaka vale ni hala ukurusela molu mwala au la nereke miteko chumichila ni halu uvonyira i provincia iyo Nampula pihalo pahera ni miteko chikane cho matikele o mpira mustudu mwa radio Musambike wile levo salamu kala nukumi warera nrifa mocha ni Duarte Lias wa mikrofone wa Riari Central Teknika nri

0: ஒன்று பொறுமையாக ஒரு சிங்கம் குசி பேமெண்ட் கம்பேஷன் வி பலிஸ்தாயா நாரு குசி சொன்ன ஒரு பிக்கு தோஸ் ஒரு பரவ சிங்கம் அந்த ரக தமனாவை அமெரிக்க கம்பேஷன் வா ஒட்டாவா பலிஸ்தாயா ஆகி ஸ்பெஷியல்ஸ் வைக்கிற கை انا மசகாசா
1: அனோன மோட்டஷன் உன்னமனே கை குவாத்தன அது பிக்கு பலிஸ்தா பிரமியாயு ஆசா ஆகி ஸ்பெஷியல்ஸ்
2: வா ஒரிம்பிரா ஓக வனிவா வரியாரி Rosiari una che perigu e balite kina ni anche spezias una che ari balite ki e io rimpira o ka wane waria eh anche spezias a venir guardia di campo a roca campo ya anche spezias un criare perigu di ferroviario a tu faridinha ya campo na kila kokina ton criare perigu io e o sekura ni mona tira mutoko toko o campo primero de mayo o lishinga
0: mpira mtokotoko ba e campo primero di mayo o lishinga bana ton mpira mana ya mpaka bano oni wina agi shpesiash mpira mosa ni ferroviari o lishinga wai kureto yerkento mpira ono vira etaka mpira mkuhitani si numero mpira kumela bate o kumela bate mpira bano ton kilo mani wanani o maningweni umabana mosa numero 7 ona nto nisima maiko Hola age specials. Eko. Ahe. No ko chirani. Ana masakasa. Amma bar wala anno ni her kulmuwa. Ano na motoshe.
2: Ah, e kipa so pidi va. Ti sere ku fati mesmo para o vir regolo. Mas o ronyo tukuruma sa ri ser gari o lishinga por tu pakete mpuke ela ori o equipa em perder mas ele que rima com o pajero que ele cá amava no águia o especial para que barreira dormir não tentar ouvir a carna maneira mas ele que rima com era uma defesa o ferroviário e tal e coco na miwoko águia especial de colo mohamed em hawe que em quando controla o colosso Yo no na perigo sinonia ibalisa topil. Kiyo eyo ni hima hwera ni oshekwa yola ni mona mpira mutokwene. Aki ajisikisha mkusha mpira on kala to ni kuru. Fermiari mkusha mpira to onkiria e perigu balisa yake shpetia.
0: Berkan to ferroviario mkusha mpira onkiria e perigu. So hake rua e minuto charu. Wera eka kai maniwe mpira mana nina kufela umakisroni wa mpanta ula wapachira wa mpikisano ula nana nava umava na musa age shpesiash omura nina una vale alento anakavira umava na panya mahosho eti mekaneka ni kuro une wale kiti ya kamfere ni esuwele kishani mwera umava na ule age shpesiash wera panya makavira ni mpira ahakuleliwe nerekanto vano sopia minutu sopira Buloko msheshe ni tanu. Ni suhangeri wa eminuto taro. Za. Mpiro hemela. Ni waka sinangeri wato. Pashinto mpiro hemela. Ni umavan ola age shpesiash. Unifanya makavhero. Werega ikai. Ahokole liwe. Omani wa mpira. Maalikuwa na primero di mayo uno. O lishinga. Mana yato. Minga wana ba. Nelo. Atu. Eriki mbolowa mashe kambolowa ntoko animweru laya irameka mosambola minu wanabale mwabal ole ohemela mivahiriteleba mpira onkila ohokoleliwa onkila ohokoleliwa mpira onkuhiriwa okamhiriwa mwabal ole okumhiriwa vate wera akamhiriwe mpira manonto onkila omaniwa omaniwa mpira Omani uwe ni mwavano mwosa makarufu numero 12 guardarede Afrol Shinga. Ombaterra Mondinho. Mondinho kusha pira. Amela kampanta we baliza ya age spesiash. Omana. Omotelari numero 33. Amale na keura nenye. Mondinho. Mondinho nare. Amkunshe Mondinho. Kahayato tamunawe. Omkusha pira. Tamuna. Nare keura nenye. Keura nenye alpana. Manento iko hataru amaniwa kampira ni kuru watemela ebaliza ya age especiais ni wasibira ebolo bai ko hatiri iya ko di pisendre umana ti mundinyo mas chebuera menye mana ya to onkil mani wakantu onkil mani wakantu mpanta wa ebelisa ya age especiais an kahanto mono milo pana ba ebelisa age especiais o mani wakantu ebelisa ya mono milo pana ya ferri age especiais onkusha numero 22 numero 22 ya brown naro mehra tamanawe capitão capitão onkusha pira naro chompa tamanawe e are capitão numero 4 Mataus bonanto onkusha pira bonanto onkile manani onkile manati mwabro musa capitão to ula a ebelisa ya age especiais pira hemila akala mwile tumkila umani wanto ni mwavano ola agi spesiash nare ayo agi spesiash tumkila umana mpira umkila umana mpira ti Edson numero 22 umana mpira mele kampata uibaliza ya farwe mshinga kapitao umkusha mpira umele kampata wa ibaliza ya farwe mshinga umfero tabunawe umuche ira kurasa umkusha mpira umele kampata wa ibaliza na ronato tu numero 10 Edson umfero numero 3 numero 3 umele kampata wa ibaliza umuche ira umuche ira ayo ronato umkusha tabunawe to kurasa age spesiash umele kampata wa ibaliza ya farwe mshinga na chewara menye numero 10 22 ya farwe mshinga 22 ya farwe mshinga umkusha mpira naro kakiwa o kakiwa mwabra musa wananto a ferroviario o lushinga mananto nanalwa na mwipo mchini nina mwana iherika ni onna mwikara mwabra ole numero 10 a age spesiash wera aherika ni hao ti valdimiru mananto mkankwawe mashinto onke lima ni wampira onke lima nati numero 17 numero 17 nisima a ferroviario o lushinga a manila kampanta wa ebaliza ya age spesiash nina mwana iherika wereka kai amane mpira wananto ombre o hiri herera wera amane mpira amane kampanta webaliza ya farro vya kriya age spesiash o lishinga
3: golo du ferroviario da baira

Asante, ni wehe ria mpanta wa naile mkuma nelo Opemba, pai Opemba ni football club wa Montepuish. Ni wehe ria mpanta wa naile mkuma nelo wa faru yaro lishinga ni agia shishwisiash ho provincia uhoniasa mpanta wa otano weda pa wakila yo Mozambique.

0: Ariwe upachari wa mpanta wanailu poma olishinga Januari Eduardo
1: Wetarde atutene munibirina mwemara ila Wetarde mtamane Terkanto munibirina mwemara ila Ntoko himalahu panipuwa na primero di mayo olishinga Mana ya kumana kwa farro miyari olishinga Ni age spesiash Wa mpikisano ampira atasa musampiki Wa mpanta wa e provincia yoliasa Nirakanto nana nava ndelo uniwina age spesiash Mpira mosa ni farro miyari olishinga waipuretu Okumela opakiri wawe Mana ya mpaka vano Mana ya kora kamila se Mana ya Sina pia iminutu sopira itanuni sheshe 9 minutos mpaka minutos derkanto na nalvam kusheti mamu na musla numero 8 ona ake spesiaz ameleza numero 6 ya hande vile nare kibwere niye amkushe mamu na musla vana tumkushe numero 30 ona ake spesiaz kapita wakono uchwa mkushe naro wakushe tamunawe tamunawe mkushe mpira mela kampanta wa evaliza ya ferver shinga wakana mnyawele mpira onyewediwa onkele maniwa va tamela wa ebaliza ya amavano afarro viari olishinga amanilioka ebaliza ya krege ofana ki numero 30 age spesiash mitima tole ona mtuwe manampira amanilioka mpanta ebaliza ya farro viari olishinga ino wana to amavano afarro viari olishinga hiri herraka wereke kai ima kele nini sene mpira onkirimaniwa ni amavano age spesiash ono to mkana mwipa mchini ino wana amavano hiri herraka eleli arararu Wereka kai emaka lempira okirimaniwa wata bila ebaliza ya ferviari olishinga okirimaniwa

0: bano pande kine na himera na wiranyo ani wapuwani ni hana wapachera ni kwechaka uthipan tikiti nohere kokola nupa ele elatrina uthipa chayo tuyo hiyo pinki kijera irata chinipa mawani kweli chayo jotari hini na vara na mujala uteni ninapanga limpeja ninapanga itu chotena wira nikikijera ureta uyero hini panyeni masibale kino kimpacha nkutano na sana ka kupa sekretario pairo male amaka amaka amakristau pintu kumana chote akumunda ta yoteni pintu kumanehu para okikijera ya manana okikijera mpandu woreta ehe bano nino pula mpandu yehu bano he marere wapuwa liwe hiyano ya karaka wira wapuwa liwe huwa iho kwenye wajwa pange shkole elela hiyano nakane inisiativa ya komunitate wira ba ni himu hendri guvernu ila ba manani hote uvatela shkole huwa ya karaka sana ansoma saneho ansoma saneho hiyano kweli ili shkole elele iho kwenye wajeli ukwanyu wa netu ya hale masivale hiya na tukumana kavale uko anawarta otene na kumunitate otene uwele wani irihe kijani uwele patane wani manani hukikijera kwele wani hupatele skolele ihorera asane huwa ya anasoma nsala nihoteke kisale ili wale para asane huayo masivale nukumana nesietiva nasinene kuvernu kwele na napo yari masivale anapo yari kandokota masikano mwenda uwele wa mwone tuwele ni barakela, akale kuvernu. Bano puno na kawira, unzari mwani wa marasi umu, vele lewa ni kumanenchana, ulatu ulana. Na mwani hewe parapara, matikiti. Hiya anu ni vileke ya nipaheka eneta ya uwa reia, loku loke metiyatu ni nirweku spiritali. Bano kuheli wani hopachere parapara ya huilu kupa. Bano kuvernu na pensari kuholo uwira, naba hansuruku, uwira ipangie uolimia. Nava, basi hika nojilo uwele matikiti ya lale, purike makahilo uwapono unichiba choni kuma. Vano pono na kawira, me umani umarasi umo, punte koje marehu. Vano wahaliwa kida una panka wale kanituwale. Iyosho liyaka, hao mkwaka nukuuluba.
1: Ya hiti nana miaka mitavini hole laka inuani umarasi la?
0: Minya anuwa, miyoki hokele, miyaka chaka mi, kancheru, kikumane estenta, I quattro governo tarsisau paga ilia ko sefi ulola walite ya ulola mpaka independencia timiga ya kakapanka ya independencia yeyo para mi uro independencia ni katholi pur na pinkula tiruaka hansini hansini kwa unkuru independencia ni pono na kagwero be ke estente quattro governo tarsisau vanu miaka yo chikontere kwa baki nchule hava a ukuma no estente quattro mpaka nama tosi mili 26 mwonele kiba abantu kubarali yaka ba puno laka wira pukumandaka jombo
1: vanu mamuna we Alberto Bashir nkani himerikani miteko chino vara ya anamawani omarasi mchivari ya miteko numunu sana sana
0: anamawani mo omarasi humo kina wona hii anumu miteko chihi ulima nina lima matioka nina lima nakuo nina lima ita ipwiri ikute pipite johia nu ana mawadi jilima ya
1: tafauti chuna kuna na mwanu marasi tafauti ni
0: utafauti umachi kweli ina nikuna mo nona panga wira apupura sawara ato otene ahavo 13,750 kumbunitati piriaya vano puno ya kawira cha ihime yoyo kachini piyera para yala kumunitati ya lale ninava cha piyaka ye wore yoyo maji yeyo yelimwe yeyo ninava rana cha venji chinenu varana cha dirinamu ihime taro basi cha kumunitate chiripili imocha yosikola pinipimpihera taro basi ya yoyo kachini sene viri uchana ni ya wakoto. Vani ya gwari ya inchi, amuru titimari, ukumu titimari baba, waruwa, ukumu baba, waru titimari, ni hana 8 km.

0: terus. Paru ditimbar. Porque ini dia jombo. Utaliwa, bano, paru nuhuwe ni hani tafauti, yomaji chinene. Ni ipahiro yomurji havo tanu. Ipahiro yonamitaka, ipahiro nsewe, ipahiro mirenchi, ipahiro namuwa, ipahiro rovuma. Pirine huchomo. Basi ya ichei himo, kachini pashitari, kachini malela, kachini tosera. Ehe, mpandi nginaku. Hiya anu himo, kihana majove. Atu amana ni hawira, kipa ki ate ya la karumi he. Masi wale kampanya mananna. Ehe, anamunle laka mumu manrasi mumu. Ehe, china wale enerechia. Ehe, intuna kafarangu. Hele kan kontontoreni hini nkuraka masivari na woche na namana ni holepela kandovahia vanu pere hujo kuveru na lepela uiri ya nywe anipi heri nirichia yungu yala sana akala ala imani hikuwa vati ni hini nana uwa kweli nana umura refresiko oriria nana ankura vikola nana ankura karapawu nana ure macho ojiva Nina pera kahawa mpera momu. Masiwele kani mana na puno laka wira pumpanti uyo umana ni asana aka. Wira mana ni tatabari ni munu he madrasi.
1: Haswa.
0: Mpanti wa manchi ni nina wahi meria. Wira ba konformu kolora hiya yoyo nituwa. Venji venji mawihaka maja alala maapie ke, tokote ke. Bani ya volaka vale nkeleko wuria. Pinere huchombo. Mpanti wo yodia ya na matapa muhapieni muhirapi hachale bano mrapi hachike piya le bano buhela kaweko papi aka. Ya kala wira nopele salata mrapi hachike piya le nesapole piya le nira mani piya le bano pupapake salate le pukuraka. Koforu buku hiya nuhibu nino mani haya yeyo okure salate yeyo. So banana kanu kuthiru lima aliba riva kadi
1: ampanki orta riva kadi
0: riva kadi ya mas niri hajomo ma woni thwepio
1: haswa
0: amen
1: aha banu kanu nerecho ireta ni matwa tintepa ukuna ni mwani momo ireta ni
0: ehe muchi nitepa nantano ba initepa le malaria unani kutukutha mirimani momo mo panone huwira cha yureta yoyo china ni manani hacha masiva nanta nova utuna wana puya kachinchiva le chine ne oni fanya uo
1: haswa latu wachenya mitako nubare inu ya iya
0: chembare huya kachinchiva le pai chine ne
1: vashpitali netel vai matuwa
0: vashpitali hiyano uvila basi ya mwahe nino mani hulepela ukuma omanrasi nuruo siuri banu hiyano unita level jihawe kwere choi wacha chihen kwitiri hupia uo chapele hukakari ya muni karanaka ape abahia kikiti yalipahia rete lele yomuru ileni nitangwila kawu banu yovila uo naruha kwere yulu pale pale pela kwere ya mpandu uyoyo nina apele pele menusu iposto sokoro te sawute ikarike mandasi mungu puriko kuma mandasi baba warua uo ni hale 12 kilómetros para 15 kilómetros. Serio kuma marasimu wora uvila. Pale pele huwira yon pandu yoyo. Ni wiheri ya kibitale. Masiwale mpandu inginaku. Ni nasu kurwela anawaka provincia. Hawe ni hali ya pirikata mwavele. Vaya ya pirikata mwavele yayo. Ni nasu kuru. Inaweza kava mweri. Upuni wahake kumpiribu. Kanu tuma. Nina wahi upakire seta ele. Pawa hiyaka. Mpaka wavila wa. Anawaka si jambu. Vani yoi nane lele yale patwa nikabihera. Pina emile la kababa.
1: Mwanawira mu ativista kawa mu.
0: Ativista ni hana. Tina tari haya yeyo. Nani himera wira. Ni varikiche miteko yaya. Sikiche ureta. Nani himeria.
1: Amiteko chumali mili ojoli anya mitanu chetale jani. Ipanyisi yani yalisi yani.
0: Ahe. Mpanti wachodia. Kinona panga wira ituye parawala nano kukuriacha. Ukukuriacha ipule le kayaru pati sana.
1: Okay.
0: Primero ya mwali ya yayo. Hosikuma. Masiankiki ya lijenre. Kanesa kampanya li. bano fika na kaya ya sikoma liyoyoyo epule kura kutaka epule ba imaliye lisone lele na kuwa gunta gunta kuchile ne
1: ucharelia ni maachi
0: ucharelia maachi vani yele epule yele hiriku kure haja masiwale mpante nkinako ni halane kute epwiri pimpele huona wira yela epwiri na masina loka loka cha ikute na loka loka cha masiye wore yeyo ya tebo ni kukure haja ntoro ntoro thana atu wani ntoro mu wani yari huna aleka utolia wani yari huna utola utolia vanu havo nilopo ni hana na apu uta sapabwa yoyo kweli kweli mu nolufi hawe nji jine atu nji buiri kaya kaya alali ya na wiri ya alaka ikutuliaka ya alaka ikutuliaka ya lepi ya rupaka hatele na munu wacha buka na kare ikutuliayo pono na hawarja itu yoyo piani hupi hawe nji jine ne
1: aswa anahaka na haka la halia
0: anamuha kwa ee nantano kani mpanya le kawo mpanya le mandasa na muha kwa mu utaka na wakoto Atomana ni homana ni hole kwara kwata kwa katanto ana alimi kitare pili par on kitira muha kwa mas khanin kwetenri mommo ma pahale hu mommo ato ten hali kude pela lehu namuka mukavo onanta ni non pereteri basi mwajana na hana basi nanta rukavo
1: nuluma chiraka vrako kwa limite kwa chama simeli ochikola asina mwana na asoma mo
0: ehe mpanti wosiko lakini wona panga bora kina sokurela Akina hofa na namoni alal. Ehe. Mwaneni luku bikina sukuwela. Kuvernu hofu wela. Yana namoni alabaye sikole elele. Howi haicholia. Howi haicholia. Howi handramava. Isima. Makura. Bano. Anamoni ayo. Anawapelia. Arinima kusinyeru aya. Ujisuru wotede. Wapelia. Inumetia. Okele wa ulia na mwande. Ya pehenda liayo. Ulia nuro wani. Bani yocho chile otende. Uwa. Pupanya ka. Na ina ulia nukela nsala. Puno laka wira. Kina akina panya mhuwe la mpandu wosikola. Ehe. Mpandu mpuro sore. Kina una hii ano. Ana wordi. Ni mpuro sore. Ni napangi korte na sao. Ni hawa wiwana na vengi chinene. Ehe. Konformu ni hana presidente. Tukonselu taskola. Ehe. Yo, tinkali hera wo yo, ya kakali tafauti, yo skola, unila tubula. Kwa kihari tafauti uwe, pulma jirka yele pumbalaka, o tani weko. Entere konselio, yo, presidente konselio taskolo yo, territorio, ni instrutorio wapuari wa, ni hani korte na sawu. Pumbanda, yutu yu ni varazaka chemi teko yo yo, cho skola yo, ni watareke skola, ni tekaka skola cho tene. Vanuva, riparanuva, no perava, opintari, piscole, vanu hanchera, vanu pintari, vanu dintiano di balila, vanu nitin serete, panola, vanu panu scola, ma che ne poropolema, kinasu corra, entrima porosore, nihina la comunità di Tardea.
1: Aswa. Chotene matuan varani mapupe,
0: mapupe honasine.
1: Church, bacani, renew, pimvarne, you take one. Kamanu heru, ukalana inchi, unaviro wakati.
0: Mena.
1: Aswa. Asina mwanala kamanu chula kwera, mwantiano la iwari kwa wenu wakuvela utelia, ni nahia ishikola. Muku nona niaka yola ureto lola, na mwane wakuvela utelia.
0: Yeah, yo hiya nihana karantia. Yugulu majira.
1: Aswa.
0: Konta napaka gutano, uwele nyo, minama nantu. Anamo nela ya hakuteli yala Mahiki isomeke ungo Isomeke usoma Nihana ya kweli na wopili jari Ahe Nivaka namere liha wantiana Oteli ya Ote sembre ni mina mwana hii na wopili jari Wiraba Mwana mwane Oteli ya Hira kusikole kanopavela Punone hura yo kupili yodi hana.
1: Atwana achuwela. Wereva nanteli hake hali halu ni kumelela.
0: Vanu na achuwela. Wereva nanteli hake mwanu olola. Aswa. Mwuru kala poso wa. Na ina wura. We mwana kawe. Masi wale akina kwa yayo. Mwana ene sake kanarina kani irukulu. Hei konta kanu chukwela. Cheye vidyo jiwale yayi. Vidyo jilani kumihetu. Wemwana mwana ni untahela mwana mpani. Nopawa janelani. Oh, Pobby, wait, where's Yanila? Oh, Moro Gaga. Wait, it's Yanila. Yan Pandu Yoyo, masini baraka ni baraka kanteko
1: haswa
0: ah pokhala kala hinewa pokhala kala anewa ah
1: no pavla verba vreko kweli struktura yo manra si la vreko kweli ninhina ninye tafauti jina kuna anamwani ye jina panka chotheno wachira uviri hachenyenya utafita chachenyenya ni kuru ndrenenyu watu masine nenyu na vara chomo che miteko nyoho himya chava ichikolele aho tangwa ni ninapovushidu tinyenywa matu andoki hale iprapara pie no limel menyi obuhela cha malikiti itafauti pita fauti mo matu no rahira masi na nenyu
0: kweli
1: mhm utabuso usukurela olpale mwe Alberto Abushi
0: ah ke hali aka no ntira no chuwele sia awe solola
1: sololo
0: ah awe solola amae poni ayero makate amae

0: Mama, how did you really do? In China?
1: China, like Fatima Almeida.
0: Fatima Almeida. Can you make any meteco, Chomataniam?
1: Kahoma and Akua, Kahala and Tessa, Kahala Matioca, Kihale Kute, Sonakua, Unta, and Tessa no can you kumale mete?
0: Ah, will you ever want to roll over?
1: Ah,
0: mhm. But no, Kandani. Nitola kuwira vereko kweli iita unkala ukati unotepa vereko kweli kumi wana mwanu na wopo pihia weni vatoko ni wanunu Fatima umvara mitekoni logo kamtokola mitekoni chinorera ukurumicha vatokoni parofela weni machere haureta wa mirimani watekusa malaria la ni miteko jorera uvara chinorera ukala mitekoni uvara mitekoni
1: beko chinorera uvara wasakavale unwakavale una akwecha wakwecha vale unrape haje pratu Pa pune saka pani acha kavale puti pagandikiti wakocha kavale kokola nyepuri helaka vavale nimacha anemila cha mamali kitini alale anamwane wake kichera parawira ehitu phela chete kwa luker manera ephonyaka nyereta jinhimi ya nya
0: Matavi uhana nunu
1: kihana
0: Ula wothi walola kuri haka chale
1: akakulale irale kikwele mommo
0: Waka hao yilewe lewa wera kilumia nisa
1: kutuwa basa ya kirie. Chahori hiya. Malisi wasele nulo kotioro hiya wari haya.
0: Wakilako ureto umalari yola yereke. Himu kanina matavi dinawe kela kanyo nanaka wiliena ula tanari nene. Majuriha. Anamuwane la unakurumicha isiani. Anamuwane kwala kahiki malusi mo. Unkala kachani nukale nyumatua unukala kuratelia. Ngantweni.
1: Mamuromo ona aratelia ona kwecha kwecha jia mamuromo tampe nina wiraba ni katheleke baba no nimburia baba pukathelaka baba mena ni chisari heke ngo ni katheke wongo bano alavani rike ko wani ore rana pi hakwani wona apieke nanri he kobola ni bureke mara certezo yo khaninkhala na
0: haswa Nya nunu Fatima nya pinvara nya ni vathoko ni wanya. Papa helcho wile dia nchina.
2: Me gina shiori shimawe ha.
0: Banga kecho.
2: Aha. Secretario Dubai real yoko majale wile yo shkolele.
0: Yele la yo shkolele la. Haya mata ni modoko ni pachal ke
2: mata ni wiki. Mata ni ka holi mafarinya na kuo mpesha. Na hako kwa honte hateho teni huwa hulati ya pagi tunheri akimpanyali. Kipwiri kihala pili pili kairi uwele ya shikumalela. Shikikumeli hakuota. Na hakuda kwa matani huwa kakurapaka. Huwa rola trina. Ohana okushaki tura. Okucha kushaja pia. Unyawani iturele uwa kumeloto. Kumihe yolia. Kuliaka paratu yuko kushirika nro akajara pishia kabateva ne oratene malikiti ahabo ori helie kokola anamwa ni wone swela chaka mommo matien warube pulaba mikana royo re mahan kuma kumeba no kushepa ke yu vuhella jaba ara kuma kuma ni ba munko phere taba
0: Mwalumu awothiala, omatavi matavi ala kamani kala hiyo.
2: Matavi matavi kamushiwa hiyo, nyo sekretari yotano no matavi ndo na kumihia mapani. Mwira Asia ni tuwaya, mwira Irene akuye mwira kanyuma, matavi mahiye kala hii, mizani wa mea kani. Mkiu hii kwaja, vano mwa kwaje elele baba, mea kinkumiha na wakando, kina arupele. Mihabu huu, akikwali kwa usedi ya mpake lele
0: mwira. Akinako thomolacha.
2: Akinako thomolacha.
0: Kwanza nako tumele pelme ni wewe kama bahia nchana idelo wiku na nako tumele ora no vuna baadhi no kala idelo no rupele ne no kala
2: ni habu ne no kala ni bahia ka kina unile tofauti haya wewe na kiba horeta ne pingi kichera mi yano kata ili hukini mshenje ma yeye
0: haswa haswa vana na mwani na holi na obairo nyala mwe kumicha kachanya mita kuchora tarata nyanya
2: na mwani ala kina himera wewe nyu anna mama ni anna papa Vapuani, okala kala, unarika majikundrika, undriki humaneni. Vapuani mwigwane nekewe ni mwarole, uhimuli hajike.
0: Yeswa.
2: Mweteke uwira ula mwaraka. Ahime tumwari mwanake uwira ile sharia, mwambahi sharia, mwampitiri kitiskulpa. Ninyuti icho mwathiana. Wana wana, mwigwana wanini.
0: Ninyaweke matata
2: ni matata ni momoni tura. Anuanya na kikijereke wirereta yai ya jiha panyeni.
0: Aswa.
2: Matong kekisana wara pihaja.
0: Inya muna wenya pimita kwenye nukrumi chenyu. Ukuma batokonu wenyu, ukala example, ni na atu na holele wenya wera nivareke inya.
2: Nivareke ele. Desde 2014 porque le dia cante con pa que le lo va.
0: Kanoni tafauti haya.
2: Kinona.
0: Kanomo lani hajia. Na niwe humichoko chikwa mashefi hayo anungurumi hajia. Kari ya kwera ya pinomi cha kole na kaike bichi ya diprodi. Kuna kala kwa kabana nyu ya riekala hopa cha wona je yo hinki ni nuyo.
2: Yo akina tuona. Akina kupa hinchu wala kwera nyu. Mulume kwera le tule kuverni. Ti mwana mashikana kala kuverni luku. E wore hopia himali mwanene luku ra mahuwa mkwata mele mwumela lume nku. Namo ne tuchinji cha hone nyu.
0: Aswa.
2: Ti yeji nkumelela yei. Aswa. Banala hinchu wala. Panera china amichi ya.
0: Ni hatuwa ya varia kwera nkathonya ni kantonya.
2: Kantonya. Wota uo.
0: Uhana rita ya.
2: Wotau.
0: Parfelu mala mali hawa wotau. Uhana nrete?
2: Ahali nrete ya le warwe hawa kuloke. Uko hiyaka ii hali chale. Nta wopu nhimeri ya yomadi hiyo kuri.
0: Papa ya li jawile liya njina.
2: Miki na hani ya antune sizalukiaru pa irumiraishu.
0: Mpale mwecha.
2: Mpale uwelesi ya kina hani ya rotolo mwalewe. Basi mapo kumejiwada ya akunyo otaye marika rika anone homo na wahimeria iti mareho na wahimeria yopa chera akunyo yera tipekela hina anu wira epirinkatera tipekela trena
0: kama kusari kweli
2: kukele lalte yera ila trena siyali ila trena siyali masibani hukala wupu wala iso chulu perijina wupanyo hiyo. Mama mana dah kaya latrin kira wakonu kalte ya.
0: Wakonu ka.
2: Kira wakonu ka. Masih yau ni kuver ruh ini ansur kumura. Ulu kuver ruh hol besari ya. Upanya huyun ruang takuan wamu. Pasi bawa ni wari mama mama pauti. Masih ohelan pasian wamu. Pukuja kuja ku kurera tu kira muro.
0: Aswa.
2: Kuja kuja ansur wamu. Nama arale na we wanana. Bama arake kini kote pantiki tivale. Nyuma kujaka. Ndrihele kivale. Je ya yetu yipinkeli sinchema. Paria ya mumu, maate ya mandrasi mumu. Nindu himere na cheye tuyo. Mtu wapu wanu wawe. Nungkwa wapu himere kwa wala. Chimpanka nyu baba. Eko kola ba. Nyurupa ba. Kambantari ba. Nimoma havo. Akunya amwa kusipitali wawo. Oni himere jijamu. Wera mkwecheke cho. Elatirini nerihia cho. Mtukwechele ke milata mumu. Maetuwache kawale. Mwehekele nesapa wu. Mweke ture yo. Unyawanya wacha. Pancha kuholia. Atia nenyua yu mahi mereka chura. Ili ala matapa mkuta alale. Muhele kutena nutara kena nuhela machini. Ndapi haji sasa. Wanu puhela kamwe. Putu pulaka ntesa niwe putu pulaka puhela kamwe. Punaone hewari ya lene ninu himera ni maata ya manrasu.
0: Ye chikole mu ihavo mu.
2: Ye chikole.
0: Yora karate yo.
2: Mama. Na himera ni mu. Na himera ni kweli kweli. Ayo.
0: Wado nare huwera murecha umirima ni kuwa ni wa
2: kanavali kuteka. Kurike yeye tuena himachaka chomo, uhimu wa presidente, uhavo uwera etunia hela. Nto hira ayi kafu. Masu watepa nololo uwera ya ulewe konto. Yola mwako olola. Nano kala uwera, ule mwano ulewe nomura mirima ni. A presidente pwira ka, Mungu wenu hospitali, mwenye riba riba hola. A presidente alipo hapa rejele kipiskaleta puru wako hospitali. Loku nuhuwa na yena.
0: Kwa hira makale lore rapala ala.
2: Ayo ndwe.
0: Ureta nyo nitaweke intawi ya cho.
2: Ayo.
0: Uhia tu kumake lorombo liha
2: no tuwa nacha. Uwa nledu wena. Mama ebuwa pili. Mutike nacha.
0: Haswa.
2: Ya.
0: Pimamu papa. Vano mata ni mwako.
2: Mata ni. Na huli. Na hala. Kumu jimhala presidente. Epule ya honi kukureha, wakumaku wapulani, anopanu toli. Mete, na yoyo sapama, utoto. Iye tu yoyo chole chichiche honi kukureha. Masule, maana atu kantu ya jomo, havo mpanyalila kuwa, havo mpanyalila ekude, havo mpanyalila namuha kwa, masutoto ni imete, wopi halupana.
0: Taswa.
2: Ayo.
0: Huta mkulele ni choli ya mata ni mmo.
2: Huta mkulele nteko. Imete, sapama, utoto. Kavuri nana mwa kwa mwono ulati. Mwono, ana amelaba. Mwono kwa wampo ya
3: tell who let your man.
0: Yeah,
3: who told on a kid. But I wear a better work on me, Paki Payalio, Reto, yo. Aye.
0: E tsela jang go simotho ba monna le maka kamana a hima chef ya le balewera a ha mo ophelo o panka o rata ma kankala na ipionyo jang go simotho na wala ka mama mona nela mama na
3: ba tsho ya re tsho re bo bari a ka ye komo o rata yo yo ba se je bala a president rane ne moja
0: haswa
3: o le no khala ngithu ma ona nela na ban korte mi ke le ma bona ne ma ke ke go phoi mai go ha ka bale ne le gere na re gari
0: ha na re gari
3: ka fa re we re o yo mpando ya ma president iriyo ro le ma ne muro na pa ya horta
0: ai so yo to ai pie yo pa si pin pin
3: re ni ye ye be kweli he ka ni re nsu ko wa to ma wa na kala na go ne me li amo pile bele ele process we ba ba ba fa ne re we re ale re muro ale ana ku tire ai ma si bo na pa nke ka horta mu a ju jo ya ra president ra ku tire ale ane na te bejon o dine mari
0: ah
3: you ban no cha le ba bo tun khama fo ya yo ba ka o pele je le ba dai ba ni awa ba kai ka cha fa ye le ya ba na ju ko fa ju se o pa ma sana san ka ba le ji yo
0: haswa ke mo papa ere mo rodolo kera
3: rodolo ma sikira ne antune se sal kiaro no me no ju le sia na rotolo e
0: o ya to ko chalu kiaro
3: chalu kiaro
0: papa ya le chogile dia injina kamala machoma na hofanyira ba
2: dine na kami abudu momadi
0: abudu momadi papa mu abudu momadi ngani merkeni makhalelo aba thokon wenyu makhalelo o manra simu kani merken no khale jani
2: makhalelo o manra si baba nino khale ji jamu ji thuni halen lugu masimana ja hime se fi wale maji khanirina aha ba shilo bona mo onjuela bola masibola kharina ikampo kharini kamizola khampanya jothe leyo itafauti jawe hu ninno phela mo habo ashirina inafasi bakani wira inawe hiye ilushu nana phela jayithuba yowira ba nishi hele ginyonta mo wahinontwa yanikura ka 10 mamatani nano phia nanta no baba epule jini rupale ayabo kanipoten rimene yetu nirintalani itala yulu pale antoro wera wekale ithuleli khali yomana umphanya wi nokumi ujisuru babale ni homana ni hampaka na bakibi phanyale ka heki nukuteni bodi manene nduko ni baherera bodi na phanya kaninjuela ni bwiri mirite yaji hawo mana kinaya wima humo mara simumu hi ni hawo soji jawajiri hupahi
0: mitako chorra uvaranya kamana longo weita unkala ukati unotepa na ukumena ireta chohia na hiyana ndatu wona naracha epule lia rupaka wona samungu utakala jama takwa nimo mitako chorra uvara uretola mtula apanya kamala utuna mitako chorra pavila uvara parupela wiki jichara chenya ireta nya unero uvara mitako ni
2: himo malte ya mumu ahinkali bula ba mwako ponya narera le kweni na limparisana sana phukhala ka tinkhala altea ehe nila ibarapare hwilela ba nilima nashinene kana marela nkunya ba wira wansa to rongona na juta ri ibarapare lela ninkupa nashinene ba na horwilela ba ni hokupa phoja ka phohiya ka wa hierenrehu phira kane wa kuleleke nameli imweyo nipiheke uparapara ni yawaka sikwe huno tola manacho ikhaleke othu yaniti khina yeye ni ibireke salama ni hiyeke matikite amana khanirini ithiyo phela ulobolela sai burungwe ni tiyaka matikite la mukhanirina so baba khalureri hanikere kere ni reri heke
0: nya pemite konya chimvaria manra simu
2: manra simu mo
0: kolor tafauti yo masi yo yo prepare ba chikwao yo chinone sa novara masi ne
2: novara na asi ne aha
0: amana tinyo mahilo ke tinyo no halo
2: yeah wadhi no ni haya
0: aha tuma papa ke tapo sukrola
2: inshallah
0: aha
2: alhamdulillah
0: asante ngato no lpa ne hime kenchina
4: abido pinto kalando china no jwelesia kene hanyo kalana hata
0: china no jwelesia nang hata
4: nang hata
0: haya ntongo nang hata
4: mi kanihimira ke part de asunto social shikola ni baba baba cha khumela cha getu cha khumela cha khala ni nishe yivale ntao phone la ka yetu le phuvara ka yetu le khala ko rifino kuti pana cha ntao phuvara ka yele phumana ka mahai ntao i part yo injeni wa puani ni kina bank injeni wa puani waka wahi machara sana ka wira va malaria nyu para upani a través yo ikhan injeni ni hana primero rosa kavale ukwecha kwecha cha puani va ni hana wapuaniwa urapia cha mikuki sempre je yole mteko lona avaria doji makucha kawa de sempre mbili usu yuruanu ndikitini ata mia lukibwane ineka kona kwa rana apichu kwecha mikila mungu kusamele lukwecha nilatu isarone kibwane kikijera
0: ukumi,
4: ukumi. Bano piipuntu yeyo kinu kikijera wapuanu wakava
3: ubosi yono hiyavale
4: aha ubosi hiyavale
3: narana mui kalale
4: chomu haa
3: kwecha ukumi
4: kuna yo chomu haa Então, e parte o matani, mitano hinona wira e parte o matani antoro ahonine sajinene. Bi por exemplo o matani wakava itimele ka hodi masana sana sovano kivi kumalilatu wa antoro. Bani ala antoro alale otoko loko nuto tona homa ne hwara nimpela chini mana ni humala na kwa masikivi kumale. Vani ntao ni hopanya masipanya lehi medadi vano na kuwa asira ni hule wera ni mpota tunanampanyola yole wanchalo urubi pula yuru palele ela na nchaku wera ni nche umpapa hana kuole unta utupa na ahimia vano ni hani itala inchi chinene so vano kahaki ni po kwa menu iparti omati yokani ya kalaku wera ipule ili kipele wa mtu ya matio kawati borti uonaro wa aprovetari itu
0: wapini halu wapo lani
4: aa
0: Wana kalakachomo wao kinaona kama mtoko.
4: Wana kalakachomo
0: ukati wao tumhi yole matu akano tumi hamu noko tumi hani.
4: Niko tumi hani.
0: Hapa ni wili ya lata. Hala yupo la kani nyuma hosi fanya bana ngoma ni tumi.
4: Chomwa.
0: Una kwa dukala utumi hawera kama ni nopeli sababu makura maji. Wao ili ya lawera ni ngelu cha.
4: Eh, metatu si tumi ha. Metatu maswa nuwe kuna maana para uwera kikuseme tatu uwera uwera mena. Kwa pelo nkuse metatu anadi hie. Ah.
0: Muno limi hana ka ayayo mo mo mo.
4: Ah, hiyo biuti ulu pale. Yutu yulu pale yeyo, mkwa mwanawera, pa ule ntu ule hasi hana manana, na wapa ule pela vale, unamuera kama uwe kemelo, nta upuru waka puru waka wali mihaka yeli tuile, rajole, anawane aleka wakwa litale ni hukunu.
0: Fale.
4: Aa.
0: Ulwe ni ipule huu chani mu,
4: imitanwele. Ula kala mwahan toro. Nari uwera ya ri koropa yoyo na anajuru, ulo ntoro yoyo, kana manana na, ni koropa wa peru na apuesa.
0: Aswa.
4: Aa. Kwe.
0: Mwomu olu pale.
4: Mwomu.
0: Aa. Aa. Mama laka. Mama, kandwene, ni hala chowile vya njina.
5: Mi kini hania Delfina Sovia Pihake.
0: Na varante kwa ni mama?
5: Mi sekretario, primer sekretario wa mandrasi hudu we mimi.
0: Hai mama angani hini merikani miteko nubare njina atiana akwenye wala mandrasi mumu
5: katwe? Mi atiana akwaka kina wahi mere wira ukala batokoni unayanrene. Mwano hindi ya lora piha, mwano hindi ya lora katela. Numantari wako shkolo katake kuocha we arweke wano shkola. Akala kamulu pale. Usa wono ummantari kukweza umwitu jege jitu juwapuani. Ummantari kurapi hepratu, ukikizera ureta, nukweza, masimana kanyanya lelie toko wira no kalole mantiana wapuani wava, ni woma nani haka unwaku uchi sukweza kwa wapuani vale vale, urehenre jeparatu yeyo kweza mpani, numpotu wiro na ahia mpani chichalu hikweza lima huku mararuma cheseo hina kweza mpani, kuntari. Urehenre cha urapi hajeparatu ye, Waruwa kumuro uwana maacha alivale, uwana nuwapia. Vano muu kwa ilimandrasi muu ni hosan kama hawa maachi. Maacha alala principali chinene.
0: Aswa.
5: Nina asanka. Imuro jiripi ilipahi. Niripa irimoza puriaya. Vano ni unuwa provetari yola vao, oshkolo yola vao. Lakini alano masijia wipahi rotaru ne hime kachirina. Ntayintayi kachirine hime. Bano wape lukola, mamuro motayi. Bano naana mwanyala hola malila chie muro chwa kiviru yeya parawaru motayi kantuna jahimo nitalivela. Bani ya wakilimu bani na achalana. Ankala atu njeni bani nituna waleo chisi inaro wani. Kina leyole yotana vale. Pari ayamuni hani tapaudhi yomachi. Bano.
0: Mamuro mchina alivi hiya oyu mkala umahala.
5: Bani.
0: Chanya ilusi, chanya isonda nyanyi.
5: Isonda yeya.
0: Isonda yeya. Mena.
5: Esonda yeya katingala mahala entumi hera honye sonda yeya e problema iwira bale ye hija kota kwa kanye kanirina nsuruku opela wira okoloki hiya bano hinya anu natumi hakanye ya perteri akamwe yuma nina wa proveta riole nsurukule nina roko tumi yume putikela kavale
0: tamporo nkala kavi ndole 5
5: mena e konto pae
0: ah e
5: konto yela ah
0: kankala 5
5: ah suruku pro akan kofirini Sempre puhela kankofirini. Wano tankuwe yume vale noro kutumele. Masivana kina etu ntumiheria ya vale kanjuwa na nere natumiheria machi. Binira ya kanjuwa lele tuene.
0: Mwere para ya tankuwa kwa le yatu melekipesa
5: ye. Yatu melekipesa yeyo ni rehenre kevale. Nanchoku ure machi ale.
0: Mwana nati yana kwenye la munu wapena kama hayoro la wera ni hatilika. Na mwana la hinaya unwa na hiyo kito kwa someke ya pieka idadi sana sana makamu sana sana vopo udutelia munu wapena kama hajenya kumantapi na wija. Woro kwa woyala minanyari mwana la pinera. Utelia hunua. Ungukule paratu nyavanki hiyo kani mwana ni mwamu ni nyula vanyu hunua.
5: Alama huku alala. Kina akala toko wala kina mwakira na ana mwanyayo. Mina mwana. Anawa hakera na mwani vashikola baba. Nihitalieni. Nruwe mwasome. Urona asoma ale. Masiyanchaka wira kihokala mapele fahamu wira kala mapele. Umperte rikunurupa na mwana mpani. Potu mwapirika wira rupe mpani. Usaka winilaka putu wakaru wako video. We nkaru baba hao. Anchipa wira chani wira nyo. Ninompele prezelina. Evitamina. Mimpele mwini. Nina achibu ya. Nina yeah. Mwana baba.
0: Matoko ni mwamu.
5: Akinote pachani. Mimpele vitamina. Mimpele huu. Nani nyakula. Wewe. Nuhipankeke chomo. Miuna baba. Meiru nko kiromoli.
0: Anake ndo niko. Anine lia na hina wine lia.
5: Anine lia ene.
0: Amalaka wine lia ya mauluma la pinkuma
5: ya ana. Toronto. Miki nompele prezelina ba. Prezelina ba. Oputu uya ya. Mputu uya ya. Obitu yoni kuhinye vale zero. Pimu ya ya. Yele wore mwele ela. Kishali chepi mwiyaya. Pinkale humana wira nina mwakwitira na mwane ale masikana kwitiri.
0: Bahawa nrupa la mwkira na chihayi ruku asena mwane
5: mwane. Siyao masi choputu wiyo hinasa. Choo wiyo hinasa. Unaona vuka, vuka, vuka. Uwa rupali bayi. Nipura na rupali ya. Balu ni hiwera nabira ni ntara kanuhiyu. Ole, ole, ole, ole. Nina kwitiri. Kani mkwitiri. Pari atoko wira anamwane alamu. Kweli masini na wamulelo shikola ba na shikola na asoma unu wacha ba. Minumariji na asoma ba. Ankompiri na asoma ba. Bukala kapuso makoni we ilaka huro shikola sekundaria. Huro fulano. Ana ena panya nyeyo.
0: Irukulu ya chikalanka mwanele au lamena.
5: Irukulu. Chihabo chinkala na asine ni anrupe liha riyayo.
0: Bukala kakwa wankotelia.
5: Bukala kankotelia wera ii. Kahiki nipuro na panya wela.
0: Anuwa wanyuwa fatuwa pino nko hanyuwera kahimi ya kele kahipi
5: ya bapenera wira iniri ele wero hoho kama mwiwa ile ya himeri ya kele ile wala kaniene inosanka buhicho wala keti otonka wano ni wewa unanyanya la mama na wana ya nrevali pundu helo takwani unanyanya la mana unanriha nari nkumi kunonriha pari yuhimu osanka basi mwotene mmo maha uvitio maha novel
0: basi munda himera kawera warupa nena warupa laka chunari mwana cho itafauti
5: chinkula hospitali opera sawo na wahi mara wera npela wule opera sawo bane ni nwe nyuna ba kama na miki madrona kina akina tefente muira opera sawo te mulele nyuba banu mulele opera sawo ba oko thalia e bilinga dera to ka wone la nikiri
0: o hipi rango
5: o kwana o hikwa pa mala mai ngoni hania interview sai mort bini hania yo
0: haswa
5: ina wahi mere bana na amina le Uniwa, miki na asoma. Nchie ni mwusha kwa sekundari ya. Puri haya. Masi, ya oru palache uru kuluamu ya istilu yeyo, kainchiva le. Kainchiva le. Ana asoma cha.
0: Aswa. Anova yele ele.
5: Anova yele ele, yopera sa wahimela luwera wa mwalo, mpelo kukulia ni mwalo. Na kwa.
0: Pinturuwa
5: ya. Pinturuwa ya, kutiti wira.
0: Kicha rehe toko
5: kikunyo. Kicha rehe toko. Nivamu, ninakontorlana. We, opelo lepi herukulumu ya wachaka. Onako yuri na miaka mikavi. Kihana tezoi tuano, utonke jirurata. Tezoi tuano, purubala kerukulu. Omora na hokolia. Ewora ye na hokolia. Kirina tezanove, kihana vintianush. Wera, kawani dokumentu yo, nichirinyu baba. Na hokolia turutu. Ochuwela wera etwi kwa yake le vale periko. Piyo.
0: Nya pimite konya OMM no varenyu. Mo
5: manda simu. Asi
0: tiana ayo.
5: Asi tiana
0: ayo. Nyakuru micha aweke ho
5: achi. Aweke ba shkola ave someke ba.
0: Pite kelia yele.
5: Nimi ba mana ki no vara kamite ko baba.
0: Aswa.
5: Puwa ka ba haya ni vare kente ko. Puwara jaga kente ko lelo ni hete ni nikoche ba shkola ba. Ni rehendre shkola lela. Pure hendre aka. So vano nantanu bakani. Maha womatani ni nule pula. Epule hino kashitare lecholia.
0: Uhono nila ni.
5: Uhono na imete. Ana warokuwa alale wale yole kaikumale. Bano kahiki ni muhenre kute ni kute ya. Usheri ya matani mma. Inokala pae. Usheri. Bano nkala nipurunaya. Bano ruwele wantu mocha kunakala wa ruwele watu utene.
0: Nena mene.
5: Uruwele watu ya kunakala ruwele watu utene. mandra simumu certo ni hane tala ke jole kachi kumali ratra
0: haswa
5: ah pinone la kache iyo ah
0: sante
5: mama bana benchi benchi sokin lepela machi
0: mo
5: mu machi na beliaya nsama hospitali nina ho bachinen ya thupulu waka ya yayo amuchi hwa ya ya nani thupulu welo hiyo parovila ba oniwa mota mili metikaji Quinhento. Nem companhia vai. Une roca babrica rica va. Piana toropale. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah,
5: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Toko chingusia ya mwira kan rofula na marwani ala nuwa sankiha. Paha lokala. Bane kinali pela neni puro maho hospitali. Haa.
0: Hospitali maasi.
5: Maasi. Ni paraparelela. Ni hini notuna wa. Ni nino simana ni havalu msimana ni anakoso wale. Mazinana ulela wera. Ni manani ke wale.
0: Atena na mweta anakoso mu?
5: Ni na mweta anakoso wale. Neni buwaro nene ya teka tiyana. Nenone nene.
0: Ya, nne.
5: Nne. Ya teka tiyana.
0: Haa.
5: Yeah, Ivano.
0: Ah.
5: Dina take a hue and impank and a koshova.
0: Nikali want two gin.
5: Nikali want two gin.
0: And Domin Sanis animal.
5: Manana Mandazi. Ah, Paipachia, Masikiro, Enika, Itomati. Manana Kalanaka Mulusu. Ah, we are Halo one away. Hopa, Putumiakava Valle,
0: Caracas and Nava.
5: Caracas have you while Uncle Colovilla, Uncle Tomovilla, King Piamu, Tinan Renning, Tinocia Chale. Ade ya lala pile pele la kaje yo chituyo ah kirarse komu secretario de bebe o manrasi
0: atiana na waka vihera wanu ya mukana hi aru avaraka jotene
5: me aya
0: ntoto waka rwakono
5: aya ntoto waka rwakono
0: ucho chilo kumana jotene
5: bano bali warwaka bali wa hira ka lopana bali o hira lopana e bali simpela o kumi ha sempre wona muhendo laba akumeke bali sempre elelo akineto ona luka pahipi on luka lenke rupahi ni makai Bano hompanka na koso. Esingu ya pela wo kumihole vela wa kumi hato. Uniwa kinansuru kuwera miki kinaruwe la mini ilieva. Ngotu me ni kuchingua, ngotu me shima uwa, oho wana ni hole. Njise roho la panyaka mele ni jena ni uvaka. Ah.
0: Huko na avira tu.
5: Na huko na arua. Mm-hmm.
0: Ah. Atiana omanda sayo ii. Ario witengejeja anachuwe.
5: Ah.
0: Mahalo batoko na wakavihani.
5: Unakavihani ya.
0: Tumwa mama. Kweli mayo vrena tino farati msamiki ni mpahe rava kweli na opaka mwahen hula va nulma chiraka avre kweli ala kanle makalelo ana mwani imawani ili kanle iyo manrasi di streetu iyo ushuri kweli niri hina avre kweli wa ulma chira uchueli hana upuserana ala kanle manana orra o makalelo o vatoko nuhia tuko malimelio o jolia ni mite koto chigina ngatone olpale hali chowile lia nchina
6: Miva non tenne una damiao romulia, era reale aldeala, che facilitatore da scuola comunità di Manras, in Arinholelio.
0: Anamani walk, Havana, Anamani, Anamani, Anamani, Anamani, Anamani,
6: Anamani, Anamani, Porque a recomendação, eu nesse, o governo, em Himeura, cada Waka, um Halamali, para 70 crianças. Ah, para a escola e a escolinha. Ah, mas se a calavera, a nave que é o número, é o nome. Ah, só vou lhe dar a faute. E a faute não é ruim. E havo, malandro, branco, a ser falta de valer a rohinha. O era a vilança escolar. Vani ru, o que em cala. Vana, a não mania ali, a não atavato. O ato, o nome ali, o era, não é? Não é? Não é?
0: É, cupo, cupo.
6: Ah. Bani wole nera kachomo na himera kana tumana wera ngo ba elanse lewe kiwali para anamane shkoli ya to ari para shkola para anani ko hatu o ananna asio asio asio anna papa ya ni karika de to kwasa wera nyen ba e hawe ta faude he in nipanya in you no nera la wera nyumba ngo mi hake e por tutu man masuru ko para mpuke ke e papa ba ba la kuo Bano alewe ankumi haria anna tumana yankumi ha maproni irwe ha kawe e por tudo bano yera hi wa khula ner hi ba ki hi wor e worte hi ba e kumale o servisi distritale were escolina comunitaria igual de ella e hana na papa ya ikumi ha ke mamu etu yo khuri
0: apokela chi ya
6: apokela chi ya kawa ba pa hi mere kama sayna khana min bano itempo wa kala kama na jeye wakati bantu kule shkola ana mwana ivesi horwa thuwe ana mina mwana ne ndwe malen ramango wo yeke himpuki yetu
0: bana hana wenje bela kana mwana ukuma ngwe sholinya
6: ninno waka wa papa ya territory aba ni maporo sore wore ni ba hana mwana ho ayo yana nani ba ha ni ro na ro ha kawo ana eta mahukumele na bache
3: sin turuwela
6: turuwela rabat wale hinna wa ba hira cha wore ulya wa hethu yulu pale ko ka tan thu po tu bara te ko le mal aliye ko phun khala unu kumi
0: haswa
6: ah masiba moicha na yahwa ministerio yuira wera ba mitanu ba o mahiyu poti ikhala ke ilas washkulinya baba wa thukuba ne huye waka thu yoyo nana papa sana asana ale nana papa ya ilulu jana aruma wera ana hotel ya wera ana mona na wera yo poliya masina ni moicha na mpaka na ba anani ko hatha ana skuli ya proper ana mani ayo ore khwa hi mele sna khlo skuli ni wa skuli ni wa ni hi wa ni hoja wa thi pya wo ne la ni man ri he ke to man ri he ke to phora ke nan he ke tu e wora ni hun ni thawa ya wo wa ni won no khala thu nu mir waka ni hun khale ne hu pe ta fauti al erne hu
0: ni le le se la i wa ni le pra ya na skola a hi thawe
6: hata hi nu ko ha ka are re ba bo u fentia sinli tole mana nama tole ralo matheli niule poli ya fenteyo ampole ro matheli pa yeka thala ala bala ana amala isiani pera kayene ana ana khule wera iyo kweli kwele ni khana razao so bano i proprio progetto yo sin mahi olia yo finere la hi nokova high school escola basica ah school so bano ni wo na to thao ministerio ah masimane de ha ya heria wera pa hiu ka de skolinya hana khalaka promotor ofel roko ka pastaria para osiriri ilan selmana chen hala wania ichole nya para ni osiri masivale ka de skolinya a hukumela oro aye ye ya kuma ya khalaka wera tempo aye na kumita re wera hofia wakati aye phomo henre ho ithwi mathu mitano kimato kanuchuwela to ah no sank ah he fita fauder ne ho skoli
0: va no mani ankela o mia kamika skoli ne
6: skoli ne wa partir 2 anos 3 4 5 pas 2 anos ala khalo
0: ya markestani ni va microfone mi ze gabriel mpaka i programa ikwamwe i programa yolaka ni yo himecha mia ha jo pavila wunwi ha mawani programa yompinko wana son zunidas bachira wakavira asana UNICEF ikaviheria kani iradio Mozambique ngina chwakulela itafaut chino kunya i provincia yo Cabo Delgado
7: Radio Mozambique msor provincial de Cabo Delgado são 19 horas 1 minuto
8: Radio Mozambique Cabo Delgado

0: oherere a ofufera oherera solo hasa omwahi wanira bo niasina hano loko ni hihufenre henaya ojaiwene
1: makati mihe matokwene ola moteko elapo ehinakwiwa ni elochelo ya elomwe moteko wa radio mosambiki ata nenikuru na miteko sa uhusiha sa elapo ya mosambiki
0: Mwamitipo sa Radio Mosambiki sura Meliwe, Mijulinho Damião, Odete Calisto, Ati a Joana Brito, Eholeli Heraka, Nikaviheri waka ni Amilcar da Conceição.
1: Meteko sahu nya inabavihiwa mamisora provinciala va Zambezia, wa Ampula, Oniasa ni Okabu Delgado.
0: Aklan moni wanchiko na Kalomendish ni Muraya Kasharambasofu.

0: olelo nikirathe le mmaha wa amiravo anchene na hiaya ohusira wanthoa na othoiwa asipapaya ehina khalano makhalelo akina aku ehina chuna ohusira
1: timwe mmo hankoni niwiriane tiheni achu ansuelaya sao hia ohufera Ochompa wa miravo oskola ohikanle vontoa. Onna ruha nari hoye makata miho mokala ni mwawe.
2: Moni kinatamala. Isana naka anaiwa mkathara. Kakulaka ni kohonlo. Wakula kini ayo. Ntakara we amiravo yao analivela mwaka opacheraka. Anna kalano makata miho. Yana chompa ndakara wapiaka omala wa mwaka anaka okala owani yinlaka mashito eswelaka wi makalene yao anawindiha vaya endre muhataya ndakara wi hiya yao oshkola mpurelo anaruhaya oshkola honkala wapama
3: onna ruha ntoa wi na shkola lo yo chompa so shkola onna kala uchonna haluchuli mache ya chana na shkola kuya ufera oshkola Akwela jaka matera makina waje ko halu chuli enta makale lo mawe tho onna ruha we hai bhai onna kanno ne hao difficulty da ho locha na chu makhal masuche da din ni bawe bhai o school ha kwaz ha phone re jete rum khali guru na we folo leri onna kan group la tambe ho ho kan ni bil ga da ko makhal la phama ndona we muruma kwaz we mwe chu ko school ha ya o
4: onna ruha
1: unto atani
4: veye onna debo perder materia tambe veye hankala mulinya sinongo akweye anna debo perder yaula hanfuela no orepa pama sinto kwa kweye inota bash sinto ku akina ku kwantu akina ku yale ya o maiku tene anna marka diferensa ni yale incho entepo chompo shkola
5: Sasa na kinicha ni wanai ma Eugenio. Makacha miho ina ruha.
1: Makacha miho havi.
5: Makacha miho uchompa wa shkoda ni. Henkala sana. Proki okada mucho. Mucho hii ya kushkoda ni maiku mote ni. Hangundue la olera. Onto kwa kwa ya nera ya kushkoda ni maiku mote ni. Ali enjiwa shkoda ni maiku mote ni. Enamduwe la olera.
0: Anama ni aikuwa asuni. Enaka viheri wa ni makuru. Aishkoda na usiraya yavo nari ni guvernu.
1: Eneri havanche ne wia sina hano enahi ya ohufera. Ori otelihiwa ehinuwe. Makata miho anapache ravava. Na hano onakala muholeli avate. Ahikalaka no eluku luku yo ohufera.
0: Mtamweni, ohia vava na vanelahu eli. Haanko nirikunu zale mitipo e provinsi ya Wampula. Asintamweni amuteko elapo ehinakuiwa. Ekirathelaya ni amiravo. Akinaku enayavo ochekulela mwaha ola.
6: Makumaso ana munchene otene amutoma na wiria na radi Musambiki otopishine programu ulimu nkuhi na siri Okumulo ne provinsia ya Wampula unlova nihala tula mera waka msakamsa Yala anrola vula ahiyaka mulu maya Mwena mwahola tukunyahu ola vula olilova Kaikini sina?
7: Merina
8: Belita
7: Diana
9: Beste
8: Lizeti
6: Ala nave amiravo nalatunliahu anroa ola vula muhina Pamaone luaya wa mupuwe luaya muhina wa mahola olelo Iyoko hayo pachira tila enihima we Eshe ni inimukushiria miravo nakala amavano o hirowa ushikola
8: Nini male sumana ntero netaka ushikola ni hapa nyaka maprofesori yangu Ninro wirahai, ninkila atiahu pahe
10: Nikala wira ionya kupaki walmosu Rakuboli wagi nro ushikola ya atiahu pahe
11: Fuokalo ocho mbo ushikola itoko nukweli wa mtuli papawe Hiya rana miravo vana mitombe Na mpanya pati yahu kuma laike sumana ushikola ni hirongwe
6: Kireke wira ocho mbo ushikola nukala oye lilaka itwi kinako oshuta muhina wa mukhalwa ho hiyo amiravo nakala mwavano
8: weke kae nini kalo perderi tu sinchene ka kulpari ki manchene tambe ma profesore ho nini perderi ki prova sinchene ni kuninro ahu ampaka nani va hai prova aswenle ne wira material khanisomme nto hiyo yeye nini ripi hamure matambe
10: wada ni perderi ahu na hiro ko shkola antepa hiva na shitiana
6: nikhanle odo la sai morare lo tuni soma ho skola muhina wo mana ni hera o mala mali ho jompo skola
8: mera ka tho sai ni re ko mu ivara tu ri ri anso a e pula ni vara ka ton ro ko skola ma professore ano faltare kan faltar no na we ra faltare ni kala ke sale ke na na be kala ke ma professor ma kina professore ya ho karuie ni no ka lo volwa musala mo we ra ni perdere a ulale tu
11: o hi jompa ka o pa ka ke porova ba sukala e ba professore o skola iwe anu ka mosa ka mosa kan ro de ne sa ba ke lo le mosa ene ma le semana o na skola ne borso o ifinye ye
8: me mo he ba no ni ro ka o be ka e sale ke na ku o skola ni re li wa mukhume nsala mu muroko wane muhaya ni ro wa muroko wane porque professor anyu kuriye ni ni kodiwa o bono e sale ke na ku
6: murere lo shieni o rina ya o hima ele o jompi he o skola
8: eke ka ivan ni rera o himia wira ko falta ru skola mahikumaili mararu porque no es posible mutu kweli ngwene ono khalne vonta di oro skola nare mutu were iwa ka ono ro khalne vonta di oro skola nare e pa sinjene sinjene mutu simukumelela oina khalne vonta di le oro skola nto brigado mulela profesor wira ko falta ri mahawe fulano ya kira nenle na skola achompa ba lo skola opio skola iwo himaira ko chompa aperta ri porova onni khalo ba hiwejansi opa kato
11: etiore era na skola europe garo skola o hinya era epa wokola kipiyaka 3 semanas 4 semanas kana mko tokutho moha wereta o garo kweliwa mas akana skola ya jompo skola vale ahinda hinya mko tokuthwaya mas tokone he vanno e ninni hinya pai wera kam were ya ki were ya malaria reta ya muru pa he paru thiyote le pa he e kisi ka sindrisana mas e pa ollo ko pulo ki pulo skola no e pa kore ko berare isenya sa hospital dia wakala professor onko balela onira go sukurela rakala e porova e khale porova oni khalo pa ke porove yo
6: e sheni e khanla ya overa amwa vano ni amiravo muhina wa na shikola yangwe ha mukwaya wira o jompo skola esmane moha wala pele
8: wana kanto kutasala irwa ko hano kala chef da turma na dijuntawe e para mosa onywa wiri ole mashauri mela esmana ntero wala mahiku manchene ni hinwenhe mashafi ale upuelaka wira vani thukumane ni wana ne rona ngwe mapari hule e shene mucho mpihari wiro no weriwa ni mushukure ari wiro ro kweliwani muthotole ni ari wira machompelwa wetu othamalia wa othwela nemba he forsa wiro tikelo skola
11: na uya mukui ho atomba ko skola nsola ko ra mapara ko le olo skola ni kisoma na ko lo vo skola khoni re onda le thukumana ka pahi na shefi
6: ka iki ni va molmo na hira ya ale ale are amira ba kinako ana skola molmo shina na hira nyu
7: kinale la wira mira botena ro skola
8: ma professori hatana na skola ni hichompe ko skola ni vare ke tu no na wira ni hane pregisa wi kanyera ra pahi wira kato sai
11: miki ni ra wira na mira ya la khala wira la khando vo skola e ba ni ro ko skola pahi ma professori hichompe ke ni mpela murum ni hele tu na khala be sete ni mwi shute ko vara me professori mi
1: Otamala oto kwenye asinta mwene awambula.
0: Manyua ano muhunle kuroma fona anyu. Suwelani wii, muteko wa amiravo elapo inakukiwa ni elochelo ya elomwe, ni emakuwa saradi Mosambiki, ata neni nikuru na miteko sa ohusiha.
1: Asipa apihu, ni ahole li anamane akala wi wavareria anaya ya yako shkola, enako ha anama ohusihaya akala anaya avolo wa musalani.
0: Wona wi mwa ikwa ha ikinaku amiravo tehina chuna ohusera ewa kanaka ni amiravo akina evolo waka mwa so hapala ni ichu sihina akali ya pama amiravo.
1: Mwa hevele velo, hankwa ni vamuhani wiria ne ochekula ni musweli amiahase inhaso olelo nikira tenlahu.
9: Salama amavanu otene mwereva musani programa ela ya ilapo yo ikala ni siri. Neri mpua mampanta ola wa okuha kuhani olelo mpua mampanta ola anuhala tula ato kwenye amsa ala mpaka mpanta mpua mamala no mweha samiteko sa usomi mwe provinsi ahu ela yoniasa. E ulumhe atu otene aniwila mwe mare nela.
12: Isalamu nuhakelela mio sinanaka Zeka João kiri wa namuteko mkutula wa masuma. Masome e provincia yoniasa.
9: Tata, olelo hiyo nuluma wa mkalelo ola wa anashikola otawa tawa ni ohivolo wa nsala. wanu mtata anlele hireva kani wa maha ola wa nashikola utawa tawa ni uhivo lo wansala.
12: Katuna kiwihe mubwelo na masoma muha a mubwelo watu msina na wisipinoza o ulanda. Ole ahima eriari ya masoma ni mashupwaya ariki hengini tunawera mio kivehe nari kiteye iye itu atu mpaka ya ni mikalo lusaya nari winlela masi etu kintunaka tiwi kisuwele mwaha waheni eneri haa itu iye atu ampakaya. Mwayeyo, mwaha ola kahene hiu nriva wi nahele atu ikukutula o wipa mulatu. Nintuna oka wanava ele eri yowi wanyea eneri haa mwaha ola ukumelenle mwaha wa uhipananea anashikola mashikolani. Vanto mwaha ola eniwa vekunyani absentismu iskolar wana shkola ohipanyane ya vashkolani ehungu vakani o ya wata podo kala nihiku o iwora nihiku ntero isimana o isimana sene ohipanane ya vashkolani mwaha owera yopachira ana shkola ala hanoni hera okalanu solu luwanya ni eshikola vekumivaya yomalo hana vihereliwa ni ala hana patapata yele eriyothene erayano yovara eriari ya masomo. Tivanto okumelela waya eno nihera oresi na veto. Ohipananea vashkola mahayo wera hiyano yoruluwanyaya ni ile empakaya mushkolani.
9: Etweni entunia upaka wera amalihwe makali lwene yala?
12: Titu sinchipali sopanea. So tunea wera sipakiwe masinto eriari ya e provinsi ya huu yoniasa. So kala sipakiwaka nisinina paki wa miteko sinchipali iye sinoni hera wera mwaha ola ekaleke ovukuliwa. Wera mwaha ola mkalelo ola okaleke wokururea oo hoi hoi wawi hera anashkola wera ekaleke ni ovihereliwa. Mwaha wa masomo. Vanto mwa itusa vakane seyo simpakiwa ana shikola akina akina eni vahiwa osoma wohikala olive etu ni evahiwaka ikaruma seye sirisotune ya ovarhela muteko eriari ya masoma ya.
9: Etweni entunia upaka wa aho leli aishikola wakalawera akala anashikola ahimvolu ansala ni ankala ka ota watawa.
12: Enna weha wehiwa ale ari aho leli amashikola ni ale eniitaniwa madire itore ni akina asitokuene yale animelila ishikola. O weha wehiwa wakuvea waya opatapata waya miteko iye. Tiseyo sinkavihira mwa itila ikina. Wera mwaha wa ana shkola uhipia pia vashkola ovukuweke winina tune ya wera ana manjari. Apapa na mama atu ari otene erina na mwana na ahuwaya e woperereke ni ya weha weheke ana mwani ala mukali luaya waweta ishkola. Ohikala yeyuru tiwera wii itwikina simpaki wa ale ana shikola. Ehina pana neya vashkola ahinoni hera mukalelo wa wili pi hera ne shkola evahiweke malaku yitaniweke ni eleliweke ni ao esweleke irisa saya siye singela ukumelela mwaha wa mukalela noni heraya.
9: Ona himwa wera ohawa wa amusi wa anashikola akinene tuneri hawera anashikola ala ahikaleke ovolo wansala ni toni ahipiaka ushikola. Nereke wera ohivolo wansala wa anashikola ala ni utawa tawa ushikola. Orimu hawa uhawa wa musaya.
12: Eriari ya mkutula wa masomo soba kirishiwa itu ntoko ovahiwa soja anashikola yakala ushikola. Ehuhu ankalaya ushikola. Ehuwa enkumaya wera epumuri au anavahiwa yoja yele inapeiwa. Wera ale ehikaliki okulumua, ohoihoi, ehikaliki riari ya masomo na apurusori arene netala. Mwantaki hero, ipoma ntoko omandimba, omekanyela, omwende, osanga, oshimbunila, olagu, mapomene ala tiwera a paki wa mareherero ni mwaha ola oniso were yaka wi wopacheriheli wakhala ye ni wone leli wa were nja ya were ipoma iya ana shkola anchi pali hampata pata shkola e mwaha mwaha watala mwahene woyo tivaont e pacheri hingwaya e paraka ela yova hiwa yocha ana masoma ya kalo shkola na veto ana shkola anivahiwa sowara iye sinitani wa uniforme seye singwareli wa shkola ni ana shkola ala ena vahiwa to itu iya wera saa kavihereke wera ehikaleke ni mashupo mwahawara miyo hungano yocha miyo hungano ikaruma miyo hungano yowarela yu shkola ntano itu eni seyo sowa hawehiwa ni soha seriwa epoma yotene yela yu Mosambiki shashasha wenno o oniasano so kalihiwa mitokusene seyo wera ana masoma ekabihiweke nikusene seyo
9: makachami weni anwihera mu ukumini wa mwavano onkala otawatawa oshikola ni ohoimvo lwansala
12: itu ela ena halo tanyera mashupo matoko toko mwe kumi maya yo mhono maha were shikola ele ena kaviha ohikala wera opanyarumu teko wa poma mamekaya ayo ena wihera okala no miruku sorulu wanya mwa ele entunaya opaka wera evukule mashupo amwe kumini. Ohoi hoi ena kala ni mupu ele wo worera mwe mwenere yeti hereke kumaya. Ohoi mashupo ankumana naya mota heni ankilaya omaliha. Ohia yeyoru mshukola mwe mo ala mwaha wohipanya ni yawaya mashukola ni mu. Hewere aka opera iye ansomaya. Ohoi hoi hama liha eshkola no komala we wingwehere liwa wera na shkola kaleke okomala eriari ya masomo. Hangwere okalan atu okomala niye asomaya. Ia sikasiri itu seye simtanyera niso wopi ha mhawa ohipata pata ohipana neya ohili pihera ohivihere liwa. Eshkola.
9: Etuheni entunia upaka asipapa wala maprofesore wakalawera akala anashikola ahimvolo ansala ni antawata wa ushikola.
12: Vava nakani kushere mwaha ola ntoko eparaka wera niveleli ni wave kela asipapa wera ya kila atheke amavano na anaya wera ya leli hereke ele eriyotu ni ya wera ohikala eshkolaru etu eriyotene mwekumi mwaya entuni ya wera evareke mwili pihera eshkola to eroweke oshkola ni mwili pihera
9: mpanta ola opia umakisore ni mashini hinaine olarashila tata masuhe na ntuna ya wale lihera anashkola otene ahimvolu ansala ni ankala ota watawa oshkola
12: uri otunea wera eshkola tetu eniva ha omutu wera omalo ni were weti ha okumahu nene wiri nene to ni otunea wera ni patapa teke eshkola masomo ni panyeke oshkola veli veli ni tariheke iye siri sote nisi hila mpua muteko wa masomo
9: tiyo mpanta ola wa kuha kuha onkote lavani olelo na chekula ni atokweni amusa ala mpaka mpanta mwala no uwea samiteko sa usomi mwe provinsi yangu ela yoni asa atokweni ala anileliheraya wa motaheni nera ahu ni malihe mwaheni yola wa anashukula otawatawa ushikola ni toni ahivolu waka nsala nina shukurela vanchipale atokweni oni laka hiyo mwavano mpuama mpanta ola wa okunha kuha ni asinkwe mpanta ola wa okunha kuha mawiheru ni mio deli daimoni Asant ni mpaka mu ina murungu ni wao.
13: Elapo hina siri. Laka na pama na ukumhira vate mupwelelo.
0: Miva kinikere mohiwa.
1: Wanyu wano mwahaswen le sinere ya ni makata miho. Tia ala nikiraten la hunyati yu aswen le sohiana samuru yola.
0: Maichimana ruhilu wa unsa olelo tise nya.
1: Muhina chuala ohufera oko kwa njihera solo hera sa omwa hiyo wona wimutu ahi hufera. Hanara akalae tu oholo.
0: Mona wanaru asito kwene parele elapo ela erimu imuhusera.

Ento ni mwera ten ten ten ten ten ten mwe mara ya ohio erieri. Nere kanto no pio makisirani hiva mite kusahu valuma ne makuwa ni hikuno lilo ni saradi hiva ni hikuna olilo. Nera asanti watutu ni marani hiyo, olilo mite kwa yesa aholi wano provinsi oni yesa ni wuhena kukabu delegadu wampula mpaka uzambe hezia. Wavari ya mite kwa ya nariwa mwasa, ana juriasi nare, ana audensi usalvadori kwa kamitipo o mikrofone mio, Januari Eduardo. Atutene, ohio wa umalileo.